Експерти радять додавати малину до грецького йогурту, вівсянки або граноли разом із насінням чія. І все, ваш день розпочнеться з максимуму користі та смаку. Психологи теж не сидять без діла і помітили одну цікаву закономірність. За їхніми словами, все частіше люди обходять стороною телефонні дзвінки, а дехто через неочікуваний виклик може навіть відчувати тривогу і потім чекає на повідомлення в месенджері. Проте психологи заспокоюють, це абсолютно нормальна реакція сучасної людини на прискорений ритм життя і велику кількість спаму. Переписка дає нам можливість обдумати відповідь і зберегти при цьому емоційний комфорт. І ще фахівці радять не забувати про магію живого голосу, бо навіть короткі дзвінки саме найближчим та найріднішим людям завжди дарують щирі емоції, зміцнюють стосунки і додають позитиву на весь день. Є ліс, який першим у світі став чимось більшим, ніж локацією з купою дерев, яких можна заблукати. Національний ліс Бусаку в Португалії офіційно отримав статус першого сертифікованого терапевтичного лісу на всьому Піренейському півострові. Цей куточок має площу в 105 гектарів, там росте понад 250 видів дерев та чагарників, і тепер він став офіційною локацією для занять із лісової терапії. Є й така. Науковці підтверджують, що усвідомлені прогулянки під керівництвом фахівців у такому затишному лісі ефективно знижують рівень стресу, покращують якість сну та дарують глибоке емоційне відновлення. Тож, якщо шукали таке місце у Європі, де можна відновити сили і насолодитися гармонією з природою, то знайте, воно у Португалії. Тернопільські фермери вирішили трохи покреативити і створити щось і смачне, і одночасно інстаграмне. Тому житель міста Бучач виростив у своєму саду справжній кавун у формі серця та ще й з написом «Love», тобто «Кохання». Секрет виявився дуже простим, але дуже витонченим, тому що поки плід розростався, господар помістив його у спеціальну прозору пластикову форму з візерунками і написом, і кавун врешті повністю повторив її контури і отримав гарні декоративні написи на шкірці. Але це ще не все, тому що фермер надихнувся таким успіхом і вже запустив новий експеримент. І зараз вирощує у формі серця ще й огірок. Новини.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Наш абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик офіційно розповів, хто може скласти йому компанію у наступному поєдинку. Так, за словами боксера, він хотів би позмагатися з колишнім володарем титулу WBC американцем Деонтеєм Вайлдером. Усик сказав, що Вайлдер – це дуже небезпечний хлопець і людина, яка останні 10 років була топовим бійцем. Цей поєдинок, до речі, обіцяє стати справжньою суперподією у світі боксу, але коли і де він відбудеться, поки що невідомо. Це вирішуватиме головний інвестор із Саудівської Аравії – турки Аль-Шейху. І ще цей бій може принести переможцю новий титул, а саме перший пояс у надважкій вазі, який запроваджує компанія Zuffa Boxing. Нагадаю, що останній бій Усика був у травні в місті Гіза, де українець переміг нідерландського чемпіона з кікбоксингу Ріко Верховена. Вчені США та Китаю провели цікавий експеримент серед сотень людей і поділили їх на кілька груп, враховуючи їхні думки та способи мислення. Загалом є 4 основні групи. І от перша – це тривожні люди. Друга група – це ті, хто сконцентрований на побуті. Третя – це особистості, які мислять тілом. І останнє – це трудоголіки, що поєднують роботу та спорт. Поки тривожники більше думають про безпеку, любителі побуту зациклюються на хатніх справах і часто згадують, до речі, цитати з кіно та книг. А ті, от, хто думають тілом, прислухаються до фізичних відчуттів. Проте найцікавішу групу склали трудоголіки-спортсмени. Вони не лише активно думають про роботу, а ще й на 25% більше за інших приділяють час думкам про хобі, ігри, мистецтво та відпочинок. Дослідники нагадують, знаючи свої особливості, набагато легше знаходити баланс між працею та гарним відпочинком. Голівудський актор Бен Аффлек разом із зіркою телевікторин Джеймі Діном стали учасниками популярного у всьому світі шоу «Хто хоче стати мільйонером?». І уявіть собі, змогли виграти колосальний мільйон баксів. У фіналі хлопці проявили справжню ерудицію та ще й інтуїцію на додачу. Ну а питання на мільйон доларів було присвячено іменам індичок, яких президенти США щороку символічно милують перед Днем подяки. Аффлеку і Діну потрібно було визначити, якої пари імен серед них не було. Наприклад, серед варіантів були арахісова паста і желе, картопля і крихітка, макарони та сир та спагетті і фрікаделька. Вони скористалися підказкою від ведучого і врешті зірвали куш. До речі, увесь цей величезний виграш Бен Аффлек одразу ж направив до свого благодійного фонду для підтримки важливих соціальних та гуманітарних проєктів.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Для всіх шанувальників культових авто та кіно 90-х з'явилася унікальна можливість придбати справжню легенду. На знаменитому автоаукціоні виставили рідкісний кабріолет Dodge 93-го року випуску. Його фішка в тому, що саме цей спорткар кіностудія Sony Pictures придбала для зйомок популярного серіалу VIP, у якому Памела Андерсон зіграла головну роль власниці охоронного агентства. Акторка їздила на цьому кабріолеті протягом усіх 4 сезонів, а це на секундочку аж 4 роки з 98 по 2002 рік. За словами експертів, автомобіль повністю оригінальний, салон оздоблений червоно-сірою шкірою, має знімний дах, кондиціонер та касетну магнітолу. А на додачу до зіркової автівки додається ще й ексклюзивна масштабна модель машини ручної роботи. До речі, кабріолет – потужна конячка, вона розганяється до сотні лише за 4,8 секунди. А от викласти з гаманця зитку знахідку на 4 колесах доведеться приблизно 40-50 тисяч доларів. Якщо ви та людина, яка в пошуках тихого місця, то тепер знайти його стане набагато легше. А все тому, що науковці запустили прикольну інтерактивну карту, що відстежує найтихіше місце на Землі та ще й робиться в режимі реального часу. Мапа називається The Quiet Map, і щогодини спеціальний сервер збирає та аналізує дані з близько 100 сейсмометрів, розташованих у різних куточках нашої планети. Система фіксує найменші мікрокливання від транспорту, потягів, заводів та навіть людських кроків, допомагаючи вченим та усім охочим знаходити найбільш спокійні та тихі куточки Землі. До речі, саме зараз найтихішим місцем у світі є столиця Пуерто-Рико, місто Сан-Хуан. Популярна актриса театру, кіно та дубляжу Наталка Денисенко поділилася планами на майбутнє зі своїм нареченим бізнесменом і манекенником Юрієм Савранським, який днями офіційно змінив своє прізвище на Ярошенко. Денисенко каже, що їхні діти від колишніх шлюбів гарно ладнають між собою, при цьому вона мріє, аби в майбутньому вони всі разом жили під одним дахом. Окрім цього, акторка додала, що її коханий хоче спільних дітей, з чим Наталка погоджується, але поки що не поспішає. За словами Денисенко, вона відчуває, що в неї має бути ще одна дитина. До речі, нещодавно в своєму інстаграм Наталка опублікувала відео з тренувань весільного танцю і додала, що до весілля залишилося дуже мало часу, хоча коли саме воно відбудеться, акторка не розсекретила.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. Для тих, хто любить автоподорожі з максимальним комфортом і спокоєм, з'явився класний рейтинг від аналітиків. Вони провели масштабне дослідження аж 30 країн Європи щодо найбезпечніших доріг. І от справжнім взірцем якісної дорожньої інфраструктури та високої культури водіння стали скандинавські країни – Норвегія та Швеція. Експерти кажуть, що саме тут є продумані розв'язки, чудове дорожнє покриття, чітке дотримання правил та сучасна система безпеки. Окрім того, в першій п'ятірці лідерів Данія та Фінляндія, які мають сучасне проєктування автошляхів, а в першій десятці країн з найбезпечнішими дорогами – Великобританія та Швейцарія, відомі високою культурою водіння, ще Естонія, Німеччина, Ірландія та Іспанія, де так само можна насолодитися і якістю та безпечністю доріг, так і неймовірними краєвидами за вікном. Далі про велику маленьку радість у родині відомого шеф-кухаря та ресторатора Алекса Якутова, який став ще й суддею популярного кулінарного шоу «Мастер-шеф». Кухар разом зі своєю дружиною офіційно завершили тривалий процес усиновлення та стали батьками маленького хлопчика на ім'я Кірюша. В своєму інстаграм подружжя опублікувала кілька щасливих фото з синочком, а також поділилася деталями довгого шляху всиновлення. Виявилося, що вони почали збирати необхідний пакет документів ще у травні 24-го року і успішно пройшли спеціалізовані курси усиновлювачів, а довгоочікувана перша зустріч з сином відбулася 28 квітня цього року на Київщині. Додам, що спочатку цього літа Кірюша почав обживатися у своєму новому затишному домі, а суддя Мастер-шеф та його дружина не тямляться від щастя в ролі батьків. Легендарний образ Уми Турман із «Кримінального чтива» виставили на аукціон. Знаменита біла приталена сорочка та стильні брюки-кльош, у яких Ума Турман зіграла у шедеврі Квентіна Тарантіно, зовсім скоро будуть продані на аукціоні. Торги відбудуться 26 серпня 26 року в Лос-Анджелесі, а експерти оцінюють вартість культового костюму десь у 15-30 тисяч доларів. До слова, вбрання дбайливо зберігалося членом знімальної групи ще з 1994 року. Оригінальність підтвердили за спеціальними методиками костюмерів, адже всередині збереглася таємна резинка, якої не було в магазинній версії сорочки. Також нагадаю, що образ Уми Турман із її фірмовим каре та лаконічним вбранням став справжньою іконою моди 90-х та ще й приніс акторці номінацію на премію «Оскар».
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Ловіть секрет ідеального сніданку, який розкрили нутриціологи та назвали найкориснішу ягоду для сніданку, яка дарує заряд бадьорості, купу вітамінів та довготривале відчуття ситості. Тут виявляється, що справжнім суперфудом для початку дня є звичайна малина. Лише одна склянка цієї запашної ягоди містить близько 8 грамів клітковини, а це майже третина від добової норми для дорослої людини. Крім того, малина багата на вітамін С, марганець та антиоксиданти, які підтримують імунітет, покращують стан шкіри і допомагають регулювати рівень цукру в крові. Експерти радять додавати малину до грецького йогурту, вівсянки або граноли разом із насінням чія. І все, ваш день розпочинається з максимуму користі та смаку. Психологи теж не сидять без діла і помітили одну цікаву закономірність. За їхніми словами, все частіше люди обходять стороною телефонні дзвінки, а дехто через неочікуваний виклик може навіть відчувати тривогу і потім чекає на повідомлення в месенджері. Проте психологи заспокоюють, це абсолютно нормальна реакція сучасної людини на прискорений ритм життя і велику кількість спаму. Переписка дає нам можливість обдумати відповідь і зберегти при цьому емоційний комфорт. І ще фахівці радять не забувати про магію живого голосу, бо навіть короткі дзвінки саме найближчим та найріднішим людям завжди дарують щирі емоції, зміцнюють стосунки і додають позитиву на весь день. Є ліс, який першим у світі став чимось більшим, ніж локацією з купою дерев, яких можна заблукати. Національний ліс Бусаку в Португалії офіційно отримав статус першого сертифікованого терапевтичного лісу на всьому Піренейському півострові. Цей куточок має площу 105 гектарів, там росте понад 250 видів дерев та чагарників, і тепер він став офіційною локацією для занять із лісової терапії. Є й така. Науковці підтверджують, що усвідомлені прогулянки під керівництвом фахівців у такому затишному лісі ефективно знижують рівень стресу, покращують якість сну та дарують глибоке емоційне відновлення. Тож, якщо шукали таке місце у Європі, де можна відновити сили і насолодитися гармонією з природою, то знайте, воно у Португалії. Тернопільські фермери вирішили трохи покреативити і створити щось і смачне, і одночасно інстаграмне. Тому житель міста Бучач виростив у своєму саду справжній кавун у формі серця та ще й з написом «Лав», тобто «Кохання». Секрет виявився дуже простим, але дуже витонченим, тому що поки плід розростався, господар помістив його у спеціальну прозору пластикову форму з візерунками і написом, і кавун врешті повністю повторив її контури і отримав гарні декоративні написи на шкірці. Але це ще не все, тому що фермер надихнувся таким успіхом і вже запустив новий експеримент. І зараз вирощує у формі серця ще й огірок.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Нас чекають кіноновинки в українському прокаті, адже українська продакшн-компанія, одним із засновників якої є співак і шоумен Володимир Дантес, розпочала роботу над своїм першим повнометражним художнім фільмом. Стрічка має назву «Пауза» та створюється у жанрі чесного драмеді. Відомо, що фільм розповість про глибокі стосунки між людьми і ті трансформаційні зміни, які відбуваються в них у стосунках та сучасних українських реаліях. До речі, до складу авторів стрічки також приєднався популярний ведучий та гуморист Фіма Константиновський. А от побачити фільм на великих екранах ми зможемо 1 квітня 2027 року. Трохи про романтику в українському шоу-бізі, адже співачка Ірина Федишин довела, що справжнє кохання з роками стає лише міцнішим. Артистка разом зі своїм чоловіком Віталієм Човником нещодавно відсвяткувала грандіозну 20-ту річницю свого шлюбу. З цієї нагоди подружжя вирішило не просто влаштувати сімейну вечерю, а організувало розкішну казкову церемонію, знову ставши під вінець. Ірина вже запостила кілька фото в мережу, і там видно, що артистка знову обрала білосніжну сукню з довгим шлейфом, а її обранець був у класичному дорогому костюмі. Доповнила атмосферу свята справжня королівська карета, жива музика та освідчення в коханні. Ну і співачка зізналася, що саме так вона змогла здійснити свою давню мрію про ідеальне весілля. Ну а ще Федишин подякувала чоловікові за роки спільного життя, повагу та чудових дітей. У Китаї з'явився неочікуваний спосіб заробітку. Там набирають шаленої популярності платформи, де будь-яка людина може офіційно здати в оренду власне обличчя для зйомок у серіалах, створених штучним інтелектом. Це працює як своєрідний фотосток. Ви завантажуєте свої світлини, а продюсери купують права на використання вашої зовнішності у популярних нині вертикальних мікродрамах чи рекламі. За таку оренду можна отримати десь $75 за кілька фото. Ну і додам, що лише у Китаї, за статистичкою, за перший квартал 2026 року було випущено понад 128 тисяч мікродрам. І це 95% з них були згенеровані штучним інтелектом. При цьому такі творці ще й серіалів кажуть, що цей пасивний заробіток і спосіб стати зіркою серіалу, не виходячи з дому.
0: Новини.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. У США вигадали інноваційний та дуже комфортний спосіб боротьби зі спекою у мегаполісах. Так фахівці буквально вирішили перефарбувати місто. Тож в одному з найспекотніших районів Лос-Анджелеса понад 65 тисяч квадратних метрів асфальту на вулицях, парковках та дитячих майданчиках покрили спеціальною світловідбивною фарбою. І результати таких експериментів вразили навіть науковців. Під час аномальної спеки температура пофарбованих доріг знизилася майже на 10 градусів. Порівняно зі звичайним темним асфальтом. Поки вчені досліджують довговічність такого покриття, мешканці Лос-Анджелеса вже насолоджуються прохолодою. Відомий український режисер та актор Ахтем Сейтаблаєв зізнався, що його серце знову зайняте. Після розставання з попередньою нареченою 53-річний режисер закрутив новий роман і щиро поділився, що знову закоханий та абсолютно щасливий. Хоч ім'я своєї обраниці актор відкривати не став, але Ахтем розповів, що зі своєю дівчиною познайомився символічно на кінопоказі і додав, що вона гарна, мудра та працьовита громадська діячка, яка трохи молодша за нього. Режисер переконаний, що особисте життя варто оберігати від сторонніх очей, проте не приховує свою супутницю і запевняє, що розкаже про неї на широкий загал, якщо відчує в цьому потребу. Ловіть дивовижне відкриття вчених, яке доводить, що смачні снеки людство вміло створювати ще століття тому. Так, у Перу археологи виявили неймовірну знахідку – це стародавні чипси. Це були два шматочки сублімованої картоплі під назвою чуньо, які пролежали під землею майже пів тисяч років. Органічні продукти дуже рідко зберігаються протягом стількох століть, проте древні інки винайшли геніальний спосіб консервації без жодної хімії. За словами науковців, у високогір'ї Анд вони залишали картоплю замерзати під час холодних ночей, а день висушували під жарким сонцем. Після кількох таких циклів із картоплі випаровувалася волога, роблячи її легенькою та придатною для зберігання роками. Ну, а найцікавіше те, що знахідку виявили на узбережжі, де виготовити таку картоплю було просто неможливо. Це означає, що інки привозили свої кулінарні шедеври караванами лам на сотні кілометрів.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Спайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. Зараз про хороше. Науковці порадували нас простим та доступним секретом молодості. Дослідники з одного американського університету з'ясували, що відмова від пізньої вечері здатна уповільнити старіння мозку та покращити когнітивні здібності. Виявляється, якщо припиняти їсти хоча б за 4 години до сну і залишати для прийому їжі 8-9 годинне вікно, так само як при популярній методиці інтервального голодування, наш мозок під час глибокої фази сну набагато краще відпочиває та відновлюється. Тож легка та своєчасна вечеря – це не лише запорука гарної фігури, а ще й гарантія ясного розуму, бадьорості та чудового настрою кожного ранку. Український актор Олександр Рудинський знявся у новому масштабному проєкті від Netflix і підкорив знімальний майданчик в Австралії. Олександр не лише подружився із зірками світового масштабу, такими як Сідні Суїні, Джейсон Айзекс та Ноа Сентінео, а ще й влаштував для них справжній експрес-курс української мови. Тепер зірка серіалу «Ейфорія» Сідні Суїні легко може сказати «Привіт, мене звати Сідні», а актор Джейсон Айзекс прямо на сценарій написав легендарне «Слава Україні». Крім того, львівські колеги залишили Олександру свої автографи, які він зовсім скоро розіграє на аукціонах на підтримку ЗСУ. Ловіть ще одне класне відкриття від вчених, яке доводить, що люди у всьому світі набагато добріші та доброзичливіші, ніж ми звикли про них думати. Дослідники провели масштабний експеримент із загубленими гаманцями у десятках країн і назвали топ найчесніших країн світу. Так, до трійки найчесніших увійшли Швейцарія, Норвегія та Нідерланди. На іншому кінці списку опинилися Туреччина, Перу, Марокко та Китай. Що цікаво, чим більше грошей було всередині загубленого гаманця, тим частіше люди намагалися повернути знахідку власнику. Ну, крім того, ймовірність повернення гаманця різко зростало, якщо всередині була особиста фотографія, наприклад, милого цуценяти, малюка чи щасливої сімейної пари. Легендарний футболіст Кріштіану Роналду вирішив спробувати свої сили в абсолютно новому амплуа і, уявіть собі, підкорити кінематограф. 41-річний португальський форвард стане виконавчим продюсером і водночас актором у новому драматичному серіалі про британський футбол під назвою «День перший». Зйомки, що вже наповну тривають у Лондоні. До речі, інсайдер каже, що в серіалі з'явиться ще одна футбольна легенда, який грав і за Монако, і за Арсенал, і за Барселону. І це футболіст Т'єрі Анрі. Творці стрічки обіцяють справді потужний та видовищний кінопроєкт про залаштунки великого спорту.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: будня. Починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, як прискорити здійснення бажань. Що кажуть психологи?
2: Значить, так,
1: якщо ви побачите у інших те, що хотіли би мати, не заздрити і казати, от козатика в неї є, в мене нема.
2: А
1: навпаки,
2: що?
1: Замість цих деструктивних думок треба сказати, скоро-скоро у мене таке буде.
2: Ага.
1: Значить, побачили у когось квартиру класну, кажемо, скоро-скоро у мене така буде. Побачили в інстаграм, що хтось відпочиває на крутих островах, скоро-скоро у мене буде така подорож.
2: Угу.
1: Чи автівку, чи сукню, чи місце роботи, чи стосунки. Оце можна застосовувати до будь-якого бажання.
2: Ну, ви себе якби налаштовуєте на позитив і на...
1: Так, дивися, що кажуть психологи.
2: Це,
1: якщо казати цю фразу «скоро-скоро у мене таке буде»,
2: так,
1: у психіку посилається певний сигнал, і мозок буде шукати шляхи втілення цього. Тобто, це не магія, це психологія.
2: «Скоро-скоро у мене таке буде».
1: Так, запам'ятаємо цю фразу «скоро-скоро у мене таке буде».
2: Я просто пам'ятаю, Танечка, як я вас один раз побачив те, що ви виробляєте з нашим охоронцем. «Скоро-скоро у мене таке буде».
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс-ФМ». Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Передача «День на Люкс-ФМ».

0: Вдалого четверга, друзі! З вами Люкс ФМ, ранкова шоу зарядка. Слава Дьомін та Ніна Першенко. Ми вам бажаємо класного дня разом із нами. Ми поруч і нехай у вас все буде добре.
1: Доброго раночку. А ще, друзі, сьогодні у нас 6 серпня, так. І сьогодні в Україні відзначають яблучний спас.
0: О, вітаємо.
1: Щоб ви знали, клас. До речі, от, якщо будете обирати, які фрукти вибрати на сьогодні, так. От, будь ласка, сьогодні яблучний спас.
0: Ну, могла б хоч принести якогось яблучного.
1: Що? Ага,
0: сидру, наприклад. Послухай батрійку анекдотів.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Випадок у суді.
4: Сподіваюся, ви знаєте, що на вас чекає задачу хибних свідчень.
3: Так, обіцяли БМВ.
2: Анекдототоп. Друге місце.
4: По снам, які вам сняться, можна багато чого визначити про вашу особистість.
3: Наприклад, якщо вам наснився кінь, то значить перед сном ви дивилися новини про Лаврова.
2: Анекдототоп. Перше місце.
3: Зрозумійте, справа не в тому, що ваша родина багата. Я дійсно кохаю вашу доньку і хочу на ній одружитися.
4: Добре, на якійсь трьох?
3: На будь-якій.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Слухайте, просто неймовірна історія сталася в Італії. Там комунальники знайшли на сміттєзвалищі лотерейний квиток на 1 мільйон євро. Уявіть собі. Ага. І цей квиток випадково викинули. Значить, як це сталося? Одна жінка, вона купила квиток, перевірила в терміналі, і цей термінал показав, що нічого не показав, видав помилку. І жінка подумала, значить, все, насправді нічого не виграла, а насправді виграш просто був завеликим для миттєвої виплати. І через це термінал показав, що це помилка. І згодом родич цієї італійки розповів, що комбінація чисел все ж була виграшною. І коли ця схаменулася, сміття вже вивезли. Потім вона почала шукати. І що найцікавіше, що жінці справді пощастило, тому що після понад доби пошуків комунальники зрештою знайшли її і повернули їй квиток. Уявляєш собі, які чесні комунальники.
1: Це прям вау. Це
0: і людина виграла мільйон євро.
1: Це дуже круто. Ми дуже радіємо за цю жіночку.
0: Дуже радіємо.
1: Сашка, до речі,
0: майже щиро.
1: Я сьогодні бачила вас біля сміттєвих баків, ви теж стояли. Ви шукали, там теж загубили лотерейний квиток? Чи їжу? Чи все? А, оцю футболку ви таки знайшли.
0: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, сьогодні в Україні переважно без опадів, але у деяких регіонах України все-таки можливий дощик. Це в Умані, Чернівцях, Хмельницькому. Ну і денна температура повітря в Україні 32-37.
2: У Києві нам сьогодні обіцяють ясну погоду. Уявіть собі, сьогодні у столиці до 38 градусів тепла. Ввечері 29, а вночі плюс 26. І тільки зранку завтра може бути 24 градуси тепла. Зараз у центрі Києва вже плюс 25.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцитал. Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
5: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
6: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
6: Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Реклама.
8: Найбуде Адоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксіл гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Адоксіл гель від Орісіл Фарм.
9: Дієтична добавка Адоксіл гель перед застосуванням рекомендована консультантом.
10: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
11: Кайт.
10: Діти обирай краще.
12: Батьки схвалюють.
13: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
14: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
0: Реклама.
14: Буде шкідливим для вашого.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі! З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» і ранковий гороскоп для вас просто зараз. Овни!
1: І сьогодні, овни, не бійтеся залишити щось незавершеним. Іноді правильний момент для продовження настає трохи пізніше.
0: Телець!
1: День допоможе зрозуміти, що справжня цінність деяких речей відкривається лише з часом.
0: Близнюки!
1: Якщо з'явиться можливість подивитися на звичну ситуацію очима іншої людини, скористайтеся нею, це принесе несподіване розуміння.
0: Раки!
1: Не дозволяйте одному випадковому епізоду змінити вашу думку про людину, яку ви добре знаєте.
0: Лев!
1: Сьогодні варто обирати не найкоротший шлях, а той, після якого залишиться відчуття, що ви вчинили правильно.
0: Діва!
1: День нагадає, не кожен результат помітний одразу, але це не робить його менш важливим.
0: Терези!
1: Якщо щось викликає сумніви, спробуйте поставити собі не чому запитання, а для чого відповідь може здивувати.
0: Скорпіон!
1: Чиясь несподівана відвертість сьогодні допоможе краще зрозуміти не лише співрозмовника, а й себе.
0: Стрілець!
1: Не прагніть справити враження на всіх. Достатньо залишатися чесним із собою.
0: Козиріг!
1: Сьогодні ви можете помітити, що звичка дотримуватися свого слова відкриває більше дверей, ніж гучні обіцянки.
0: Водолій!
1: День сприятиме тим, хто вміє не лише висловлювати власну думку, а й щиро цікавиться чужою.
0: І риби!
1: Увечері згадайте подію, яка колись здавалася складною. Можливо, саме вона допомогла вам стати таким, яким ви є сьогодні.

0: Вдало четверга, це Люкс ФМ, друзі, і нехай у вас все буде добре. А у нас тут на Люкс ФМ є подарунки для вас. І, зокрема, будемо розігрувати ці подарунки у грі, яка називається «На батуті». Таня скаже нам тему, а ми з вами по черзі будемо називати слова на цю тему. Якщо ви справитеся, заберете у нас подарунок.
1: Тож, ласкаво, просимо реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», гра, яка називається «На батуті». Грати будемо вже буквально за 5 хвилин.

0: довели, що жайворонки їдять менше, ніж сови.
1: Ага, коли жайворонок рано вранці відкриває холодильник, то відразу стає зрозуміло, що сови вже все з'їли вночі.
2: Ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка
2: на Люкс FM.

0: Доброго раночку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Таня Татарченко, Слава Дьомін. Слухайте, вчора була в спортзалі і помітила, я не знаю, можливо, через спеку дуже мало людей в спортзалі. Хоча,
1: серйозно?
0: Ну, там же ж кондиціонер працює, все нормально. Але, ну, була тільки я, ще одна дівчинка і десь 6-7 хлопців.
1: Так що вам, 6 хлопців на двох вам мало було, чи що?
0: Слава.
1: Така дивна. Ну, Таня, потім ще пішла, правда, ну, в залі подивилася, що 6 хлопців. Потім пішла ще в чоловічу роздягальну, там в душ подивилася, чи там, може, є хлопці. Може, вони там всі сховалися. От. Ну, а з нами сьогодні грає Саша. Сань, привіт, доброго ранку.
0: Доброго ранку, Саша.
1: Саш, ми тебе дуже погано чуємо. Якщо можеш, будь ласка, включи так, щоб ми тебе добре чули в трубочку. Тому що зараз що буде відбуватися? Таня скаже нам тему, а ми з тобою по черзі будемо називати слова на цю тему. Кожен з нас має сказати по 5 слів. Ти почнеш, потім я, потім ти, потім я, потім ти. І якщо ти справишся, забереш подарунок. Я не знаю, що за тема, зараз її вперше почую. Таня, озвучте, будь ласка.
0: Тема у нас сьогодні — мешканці морів та океанів на букву К.
1: О, господи. Мешканці морів і океанів на букву К. Погнали. Сань, ти перший.
2: Молодець.
1: Кит, добре.
0: Все.
1: От, Наталю дивлюсь. Каракатися.
0: Є таке.
1: Добре. Саня?
2: Кальмар.
1: Кальмар,
0: молодець.
1: Добре. А я кажу — креветка.
0: Є.
1: Саня?
0: Краб.
1: Хто?
0: Краб.
1: Краб, добре. Карась.
0: Ні.
1: А що?
0: Карасі — це вони в прісній добре воді живуть.
1: Добре, цей кремовий оселедець.
0: Немає.
1: Немає, так? Добре, а цей краб був?
0: Три.
1: Короб.
0: Ну, короб ні. Ну, давай, корю.
1: Корюшка.
0: Молодець.
1: Ого. Звідки я запам'ятаю? Сань?
2: Саша. Камбала.
1: Камбала, добре.
0: Молодець.
1: А я кажу кого?
0: А ти кого кажеш, Слава?
1: Какула.
0: Какула?
1: Так.
0: Це Славочка. Я розумію, що коли ми зустріли акулу, ви зробили какулу, але це не зараховується, і ви програли.
1: А що? А які ж є мешканці на букву К?
0: Кашалот, касатка,
1: ну,
0: корали, це ж теж тварини вважаються. Це корали — це тварини, якщо ти
1: шо?
0: Не знав. Кефаль. Так.
1: Кефаль?
0: Так.
1: А кефаль — це...
0: Це що? Це не сковорідка.
1: Це тефаль. Саня, а ти молодчина, сьогодні забираєш подарунок від Люкс FM.
3: На Люкс FM на батуті.
1: Слухайте, друзі, далі ранковому шоу «Зарядка» буде те, що ми дуже сильно з Танею любимо. А ми щоранку що робимо? Розміщаємо пост в нашому телеграм-каналі. Він називається «Люкс FM». І в цьому пості якраз і вказуємо, що, значить, друзі, ми вітаємо іменинників щоранку о 7.50, 8.50 і в 9.50. І, власне, якщо у вас є іменинники, ви можете заходити в наш телеграм-канал і от заходити на прям свіжий цей пост. Сьогодні він така жовта картинка, красива. І можете там писати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми будемо вітати. Але є важлива умова. По-перше, ми приймаємо тільки ім'я і прізвище. Це перше. І друге, ви дуже часто заходите не в коментарі, так, а десь от там під коментарями пишете, або там в чаті Люкс FM пишете.
0: Треба зайти на пост.

0: краса і сила. Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Сьогодні 6 серпня, і в цей день народилися класні, красиві, круті українці. І зараз про них розкажемо. Нагадаю, що в нашому телеграм-каналі LuxFM можна зайти на свіжий пост, саме в коментарі, і там в коментарях написати ім'я і прізвище. Це важливо, ім'я і прізвище, іменинника або іменинниці.
1: Отже, ми вітаємо з днем народження з таких шикарних українців, як Максим Лось, з днем народження,
0: вітаємо.
1: Ротачова Марія, Анна Бабич, Соловей Руслан, Дудник Валентина з Нікополя, з днем народження, Шкіліна Вадима, йому сьогодні 38, Володимир
0: вітаємо.
1: Барановський 68 святкує, Оленко Гадзаман зі Львова, Дмитро Шулик, село Топчино, Юлію Пецух зі Львова з 45-річчям, цісар Владислави, 16 років сьогодні Владиславичці виповнюється, Камінська Аліса сьогодні народилася, святкує свої 35, а також Рябий Анатолій, 46.
0: І ще Лелеко Наталя Щеркас також вітаємо. Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово, а LuxFM, як завжди, поруч з вами. Ранкове шоу «Зарядка» на LuxFM триває, а президентом Угорщини може стати дідуся з відомого мему. Що це за дідусь такий? За 5 хвилин все розкажемо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
1: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Президентом Угорщини може стати мемний персонаж, про це знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
5: Доброго раночку. Також розкажу про те, що акторка Сандра Буллок розкрила свої найдивніші ласощі. Так, пройшло понад 20 років з прем'єри культової стрічки «Міс Конгеніальність», а легендарна Сандра Буллок продовжує бути такою ж сяючою та красивою. От нещодавно 62-річна селебріті, по-перше, розказала про свої секрети молодості, а по-друге, розказала про свої досить дивні уподобання в їжі.
4: Так.
5: Але спершу про секрети краси, нам всім цікаво, правда?
4: Дуже.
5: Значить, перший – це заняття різними видами спорту 6 днів на тиждень. Зокрема,
4: нормально.
5: Акторка займається пілатесом, бігом, кікбоксингом, танцями і навіть стрибками на міні-батуті.
4: А зарядку можна займатися?
5: Це можна займатися, але
4: знаєш,
5: це не вид спорту.
4: Ще буду таким самим молодим, красивим, як Сандра Буллок.
3: Але вона займається то по годині, а ти скільки зарядку робиш?
4: 20 хвилин зараз. Робив 10, зараз вже 20.
5: Ого!
4: Ага.
3: Це самого ранку?
4: Так, самого ранку. Я стою спеціально на, ну, на 20 хвилин раніше тепер.
3: Вау.
4: Mm-hmm.
5: Сандра Буллок.
4: А дивіться, які заздрісні очі-то.
5: Це не заздрісні очі.
4: А це заспані очі.
3: Це нерозуміння, як можна встати.
4: Так, я сьогодні робив махи, потім що там, присідання, випади і в планці стояв.
3: Вау.
5: Молодець, так. Молодець.
4: Я
5: ми
4: знаю,
5: тебе
4: дякую,
5: хвалимо.
4: Дякую,
5: так.
4: Дякую.
5: Окрім того, Сандра Буллок завчасно планує меню на тиждень, а її улюблені продукти – це бурий рис, чорна квасоля, овочі на парі. І вона каже, що ось ці все дають їй максимум енергії і вітамінів. Але
4: так.
5: Вона, окрім того всього, влаштовує собі так званий вільний день. Дехто, до речі,
4: це нормально, читміл.
5: Так, дехто називає його читміл, вона називається вільний день.
4: От Танюхі, він читміл 6 разів на тиждень.
3: І
4: нормально. І один день діє.
5: Я завжди я її розумію.
3: Ні, у мене єдиний баг, який є, я починаю завжди просто, у мене правильний сніданок по тарілці, все ці гарварські, все нормально. Обід теж. А ввечері якось щось може
4: піти.
3: Читміл. А ввечері читміл.
4: Ну, ось все, нормально.
5: Так от, до речі, з вечора п'ятниці до вечора суботи зірка дозволяє собі геть все, а серед її улюблених ласощів, це дуже дивно, а сире тісто для печива і темний шоколад з беконом. Я не знаю, де такий продається,
4: вона
5: але...
4: Вона вагітна.
5: Ні, їй 62, але вона каже, що от вона обожнює ось саме ці страви,
4: ну,
5: і звичайно, прекрасно. Може собі їх дозволити.
4: Так.
5: Ось так. А тепер ще трошечки про податки поговоримо, тому що око відзвітувало про сплату близько 15 мільярдів гривень податків за перше півріччя 2026 року, а це на секундочку на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У компанії зазначають, що податкова сумлінність – це не лише про виконання зобов'язань перед державою сьогодні, а ще й про створення основи для розвитку економіки в майбутньому. Бо прозора та відповідальна діяльність дозволяє зміцнювати довіру міжнародних інституцій і партнерів, залучати кредитні ресурси та інвестиції для реалізації нових проєктів в Україні. Ну і крім того, від початку повномасштабного вторгнення група ОКО вже спрямувала 4,3 мільярда гривень на підтримку сил оборони та гуманітарні проєкти. Ну і трохи про політичні перегони в Угорщині, тому що легендарний 81-річний Андраш Арато, ви його знаєте, і весь світ його знає, як головного героя мема Гарольд, який приховує біль, або ж це той дідусь з чашкою кави, посмішку якого назвали посмішкою болю. А тепер, тепер він може...
3: Давайте пояснимо ще раз. Я думаю, бачили ви цей мемчик. Значить, 100%. Дідусь сивенький, він посміхається, а очі такі, вони такі сумні.
4: А.
3: Такі, ну, що він втомлені, отак би я сказала.
4: Так.
3: Пам'ятаєте це?
5: Або йому щось болить.
4: І що тепер?
5: І от, він може позмагатися за президентське крісло. Реально. Все почалося з того, що в Угорщині людям запропонували, місцева влада запропонувала висунути своїх претендентів на посаду очільника країни, власне, перед виборами.
4: І що, люди вирішили цього мамного мужика?
5: Чого маминого мужика?
4: Не маминого, а мемного.
5: А.
4: Маминого.
5: Насправді, це колишній електрик.
4: Не знаю, який то мужик є.
5: Це колишній електрик з Будапешта. І реально він настільки відомий, що він обійшов абсолютно всіх в цьому опитуванні і зайняв перше місце.
4: Тепер
5: його офіційну кандидатуру розглянуть, і ми побачимо, чи буде він цих серед претендентів на посаду нового президента. До речі, вибори будуть 11 серпня, і в мережі кажуть, що ось ця усмішка насправді приховувала підготовку до виборів, а не біль.
4: А де, до речі, Віктор Орбан пропав? Опа, нема. В Ростові. А ранкова шоу зарядка на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Проект «Справжній хіт» на Люкс FM представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжній.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс.

0: О, і ця туди ж, де?
1: Хто? Куда?
0: Короче, значить, рився я в інстаграмі, знаєш, що побачив? Одна моя, значить, знайома полетіла в гості до дідуся в Дубай і різко вийшла за нього заміж.
1: А, дідусь нерідний, значить, да? Ну, що я можу сказати? Стратегічний крок.
0: Боже мій, на які жахливі, ужасніші речі люди йдуть заради якихось там грошей, а?
1: Да, я погоджуюсь. На роботу, наприклад, так?
0: Що ж тебе фізна робота? Сидиш тут ля-ля-ля язиком, тільки і грошки кап-кап-кап. Так що не треба. От, а з роботу мені цікаво, а куди би ти хотіла ходити на роботу? А, ось як тобі було цікаво, легко, а?
1: Ну, ти знаєш, є пару варіантів. Дегустатором війні, спостерігальником заходів сонця на морічку, да? Ну і витрачальником грошей, наприклад, теж дуже сильно хотілося б.
0: Тань, так, слухай, ти ж в останній професії, про які тут говорила, ти ж профі прям?
1: Ні, Женя, профі – це коли чужі гроші витрачають і не свої. Я от зараз дуже сильно відчуваю, що мені вже необхідне підвищення кваліфікації.
0: Підвищення кваліфікації? Необхідно, так? А я от відчуваю, що в когось губа може скоро тріснути. Так, друзі, ладно, давайте переходимо до третьої сходинки. Пораду вишнева десятка, тут у нас ДНК, а я, може, ти мене полюбиш.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: А ми продовжуємо ранкову шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Доброго раночку, друзі. Ой, прямо по курсу гра, яку ви дуже любите, бо в цій грі ми розігруємо наш джекпот. Гра називається «Правдива брехня», а джекпот на сьогоднішній день складає 600 гривень.
2: А справді виграти ці гроші можна за 20 секунд. І якщо ви готові пограти, нагадаю, що там я буду читати вам 5 фактів. Після кожного факту треба сказати, правда це чи брехня. Власне, якщо ви готові пограти, запрошуємо наш додаток для телефону. Він називається Люкс ФМ. Саме там можна зареєструватися на гру, яка називається «Правдива брехня». І ця гра буде після реклами в ефірі Люкс ФМ.
3: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Атмоскул від атмосферної школи – фіналіст двох міжнародних премій за інновації в освіті National Tutoring Awards 2026 та The Pioneer Awards 2026. Ліцензована освіта від 1 до 11 класу. Всі деталі на сайті атмосферної школи.
3: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: У грі «Правдива брехня» на Люкс ФМ ми розіграємо наш джекпот. Він починається з 500 гривень. Потім, якщо ви не виграєте, ми щодня додаємо по 100 гривень, поки ви наш джекпот не зірвете. Сьогодні ми будемо розігрувати 600 гривень.
2: І сьогодні з нами буде грати Наталя з Києва. Наталочка, привіт.
1: Привіт.
3: Доброго ранку.
2: Наталя, до речі, на роботі зараз працює в банку. Наталь, якщо ти в банку працюєш, то наш тобі наші 600 гривень. Ну. Тебе там вон гроші в сейфі лежать. Ну. І долари, і євро. Давай ти ще нам даш.
3: Депозити ніхто не відміняє.
2: Ах ти, молодчинка. Так, дивись, насправді, що зараз відбувається? Я тобі буду читати 5 фактів, а після кожного факту треба сказати, правда це чи брехня. Якщо ти справишся за 20 секунд зі всіма 5 фактами, то забереш наш джекпот. Якщо не справишся, завтра джекпот буде вже на 100 гривень більше. Отже, час для Наталії починається просто зараз.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Наступного тижня буде літо.
3: Так.
2: Фрапе – це холодна кава.
3: Так.
2: Місто Ковель знаходиться у Львівській області.
3: Брехня.
2: Режисер «Титаніку» Джеймс Кемерон.
3: Правда.
2: Цюріх знаходиться в Німеччині.
3: Брехня.
2: Молодчина!
1: Красунька, просто неймовірно. Я вже переживала, думала, не встигнеш, але ти встигла. Клас.
2: Дуже довго думала насправді на першому факті, наступного тижня буде літо. Але все вдалося, Наталь. Ми тебе вітаємо. 600 гривень сьогодні твої і класного тобі робочого дня. Ну, а завтра у нас джекпот буде знову починатися з 500 гривень.
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого четверга. Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Трошки про рекорд України. Нещодавно встановили рекорд, новий рекорд України. Понад 30 цимбалістів одночасно заграли на говерлі. Уявіть собі, 30 цимбалістів. Наймолодшому було лише 10 років, найстаршому 59 років. Уявіть собі. І от буквально кусочок, як вони грали на цьому, на говерлі. Послухайте, будь ласка. Вау. Уявляєте собі, і це от вони на говерлі грали понад 30 цимбалістів і встановили таким чином рекорд
1: так,
0: України.
1: Так, а цимбали клас. Вони ще ж важать, дай Боже. От я подивилася, малі та народні гуцульські цимбали важать від 10 до 17 кілограмів, а концертні і академічні під 90 навіть. Я думаю, що вони малі та народні, навіть якщо 10 чи 17 кілограмів.
0: Ну, Таня колись піднімалася на говерлі, ну як піднімалася? Вона зробила 4 кроки і сказала, та ну його нафіг, і повернулася назад. Тут люди вон з цимбалами піднялись на говерлу.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Ну я ж не піднялася не тому, що мені було там складно йти. Тому що, по-перше, я боюся висоту. Ну я реально, я боюся підходити на край даху. Там.
0: Ну, це ж не така висота, там же це ж гора.
1: Так
0: ти ж не стоїш ж на маленькому парапеті.
1: Я починаю йти, там велике каміння. Хто ходив на говерлу, і у мене колінки трясуться.
0: Таня настільки боїться висоти, що вона навіть просто от на каміння, коли ставала от зверху, так. На каміння, зразу їй було страшно.
1: Так, так, це правда. А ще, що ти смієшся? Ну це правда. А ще це є. Ми напередодні, взагалі в шоці, що ми пішли всі, я думала, всі приколюються. Ми напередодні, така гулянка була через те, що ми в Карпати приїхали. Ми так гуляли всю ніч, і всі в такому стані, причому ніхто не готувався. В сланцях в цих в шльопках, на говерлу, там люди підготовлені. Я думаю, та ні-ні-ні.
0: Я краще просіку отут біля камінчика. Почекаю.
1: Ні, вони дійшли, що саме цікаве. Навіть з дітьми. Навіть 5 років у нас було дівчинці тоді. Дійшла.
0: Ну, а людині вон, Тань, тобі скільки, а ти не дійшла, бачиш?
1: Значить, про погоду, друзі, за даними синоптики, сьогодні в Україні переважно без опадів, але місцями все-таки можливий дощик. Це Умань, Чернівці, Хмельницький, ось в цьому регіоні, щоб ви розуміли, нарешті території переважно без опадів. Ну і денна температура повітря в Україні 32-37.
0: А дивіться, як цікаво. Сьогодні у Києві нам обіцяють до 37 градусів тепла. Угу. А от я зараз відкриваю погоду Шарм-ель-Шейху. А там прохолодніше буде.
1: Скільки?
0: 35. Так що у нас краще, ніж Шарм-ель-Шейху у столиці. Зараз, до речі, у центрі Києва плюс 30.
2: Ти слухаєш? Люкс

0: Аня в курсі.
1: А я в курсі, як захистити цінні речі від крадіжки на пляжі. А
2: о,
1: як вам така інформація?
2: Давай,
1: ну, звісно,
2: цікаво.
1: В ідеалі просто не брати ціни на пляж, але все одно телефон, так, гроші, так, ключі. І ось кілька лайфхаків маскування. Значить, перший лайфхак звучить, може він і не дуже, але, кажуть, працює найкраще. Це загорнути цінні речі в чисту невикористану підгузку або прокладку.
2: Прикольно.
1: Зловмисники навряд чи зацікавляться цими предметами.
2: Так.
1: Де ще можна ховати і гроші, і телефон? А, непрозора термокружка, пакет з-під чіпсів, непрозорий контейнер для їжі, старе взуття. Ну, тут мається на увазі ховати купюри чи ключі під устілку старих непривабливих кросівок
2: або
1: пляжних капців. Ну, це, Славка, твоє взуття якраз підійде. Значить, залишити цінності на самому дні довгого чохла від пляжної парасолі. Туди рідко хто заглядає. І пачка серветок. Тут мається на увазі, дивіться, виняти половину вологих серветок з великої упаковки, оця велика з клапаном, яка.
2: Так.
1: А половину серветок виймаємо. Далі кладемо туди телефон у зіп-пакеті, щоб це все не намокло. Значить, зверху накриваємо ще раз вологими серветками і закриваємо клапан.
2: Боже,
1: це прям взагалі маскування.
2: Це прям заморочитися.
1: Так. Ну,
2: клас. Ні, ну, на всякий випадок, може бути. Тань, до речі, а де цей, де в тебе сьогодні гроші? Бо я в сумці в тебе лазив немає, мені треба якраз 500 гривень. Ну, ні.
0: Таня в курсі.
2: Так, ну, якщо ти

0: У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі,
7: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
14: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама. Реклама.
15: Хочеш хіти?
16: Є!
15: Улюблене ранкове шоу?
16: Є!
15: Рок, джаз, денс?
16: Є!
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
16: Слухай UA!
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA!
2: Реклама.

0: Вдалого четверга, друзі, ви слухаєте Lux FM, ранкове шоу «Зарядка». Ну і сьогодні 6 серпня, і у нас є ранкова традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. І ми це робимо о 7.50, 8.50 і в 9.50. Зараз теж будемо вітати. Нагадаю, що можна зайти на наш телеграм-канал, він називається Lux FM, і там є свіжі пости, прям заходити в пости, в пості, в коментарі. Можна ще написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, і сьогодні багато красивих, прекрасних українців народилося. Ми вітаємо Юлічку Палок з гіркою Полонки, Олену Грицун вітаємо, Олену Пашинюк, Мазур Влада, а Юнона Юрівна Лук'янчук сьогодні святкує свої 19 років.
0: Вітаємо,
1: Ткачук клас. Іринку з Миколина вітаємо, Ксюшу Шевченко, їй сьогодні 44, Брик Дениса з Одеси, Софійка Пашковська з Житомира святкує свої 3 роки, а Потоцького Олега з ним народження вітаємо, і Потоцьку Олександру їй 2 рочки, це тато клас, і донечка. Клас. Ну і Шепель Вадим також з днем народження.
0: І ще Романенко Маргарита також з днем народження. Якщо у вас є день народження, ми вас також вітаємо, нехай все буде кльово. Про всі корисні властивості кориці розкажемо вам за 5 хвилин в ефірі Lux FM.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти.
2: На око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Про дуже круту властивість кориці знає Настя Велика Іванна. Настя, привіт.
5: Доброго ранку. Також розкажу про те, що в Україні оголосили переможців премії «Золотий ліфон». А американський
4: бренд... Що це за премія
5: така? А я розкажу.
4: Так.
5: Американський бренд створив футболку, яка не брудніє. Ви ж знаєте, друзі, що кава з курицею по четвергам може принести фінансові потоки у ваше життя.
4: Боже.
5: Ну, принаймні, так дехто вірить, так?
4: Ага.
5: Але у кориці дійсно є дуже класні властивості, і фахівці з одного американського університету знайшли цю властивість і нам, власне, про неї розказали. Дослідження показують, що кориця реально може покращувати наші когнітивні та розумові здібності і допомагає легше засвоювати нову інформацію.
6: Когнітивні, розумові? Славка, ти ніколи та не їв корицю?
5: Все завдяки природним сполукам, які є в кориці, і вони не лише підтримують високу концентрацію, нашу пам'ять, а ще й на додачу допомагають боротися з тривожністю, а це нам теж дуже треба. Навіть звичайна жувальна гумка, як кажуть фахівці, зі смаком кориці, вона буде допомагати швидше зібратися з думками, якщо у вас є якась важлива задача. Головне, щоб все було в міру, кажуть фахівці, або пів, або одна чайна ложка на день, і цього буде достатньо. І ще кажуть, що є якась особлива цейлонська кориця, і от її найкраще використовувати, тому що вона має такий м'який солодкуватий смак і ідеально там підходить і до кави, і до вівсянки, і до сиру, до всього, чого хочете.
4: Так.
5: Тим часом в Україні обрали найхаризматичніших і найсексуальніших діячів культури. І, власне, вшосте у нас в Україні проходить така премія, вона трошки жартівлива, і називається «Золотий ліфон 2026 цього року».
4: А що, при чому тут, значить, діячі культури і ліфон?
5: Ну, дивись, нам треба розвивати українських, українську культуру, українських митців, популяризувати їх усіма можливими способами. Дехто не знає, як, наприклад, виглядає Андрій Любка. Я знаю. От, і щоб, так би мовити, підтримати їх, вирішили аналізувати наших чудових митців, голосувати за найсексуальніших і найхаризматичніших, і таким чином
4: створювати... Так, ліфон, це ж бюстгальтер.
5: Та і що, господи, це жартівлива премія, жартівлива.
6: Ну, і чоловік буде казати, я власник золотого ліфона.
5: Так. Він може собі дозволити посміятися над собою.
4: Ну, супер.
5: От дивіться, перше місце і титул головного секс-символу вибрав музикант, учасник легендарного гурту «Хамерман з нищує віруси», шоумен і журналіст Альберт Цукренко. От, він тепер почесний власник золотого ліфону. Він
6: йому якраз, у них вже у «Хамерман знищує віруси», у них такі епатажні дуже образи, йому якраз
5: тему. Це правда, це правда.
4: Таня, у тебе є золотий ліфон?
6: У мене немає, але...
4: А докажи, Таня.
5: Але Таня знає, у кого взяти. Насправді, цей Цукренко випередив десятки конкурентів, отримав почесний народний трофей, але...
4: Народний? Це ще й люди обирали?
5: Так, я ж кажу, голосування було за митців.
4: Слухайте, я в шоу-бізнесі 20 років, я ніколи не чув про цю премію.
5: Бачиш, ти пропустив, а воно було. Ну, в соцмережах було.
4: Так само, як і премія блогерів деяких. Це теж супернародна премія. Так, добре.
5: І наостанок про річ, яку багато хто захоче в свій гардероб, тому що одна американська компанія випустила високотехнологічні футболки. Вони можуть залишатися свіжими та чистими цілих 30 днів.
6: Чув, Славка?
5: І при цьому...
4: Вау, мені підходить.
5: І при цьому вони взагалі не набираються неприємних запахів.
4: Розказую.
5: Є секрет.
4: А куди воно все йде?
5: Куди запахи діваються, так? Коротше, там є волокна, з яких зроблена ця футболка, і от туди додають і мідь, і срібло, і цинк, і золото, і навіть вулканічний попіл. І кажуть, що є ще якихось два секретних компоненти, які компанія, яка зробила футболки.
4: Не знаю, що там утворилося завдяки цьому всьому поєднанню. А ми не знаємо, як це називається, цей хімічний елемент. Ну, подивіться, одягніть, може полисієте зразу, то якраз зрозуміємо.
5: Отже, ну тобі не страшно.
4: Ну мені страшно, так.
6: Ні, ну футболка, вона сама не бере запахи, так, добре, а коли її знімаєш, то що відбувається?
5: Вона бере тебе за ручники. Але кажуть, що такий матеріал не дає бактеріям розмножуватися взагалі, і футболка залишається чистесенькою, новесенькою, чимало днів. До речі, в продажу є різні версії.
4: Ціна.
5: зараз скажу, різні версії. Є чистоти на 3 дні, на 14 днів і на 30 днів. Та, ви можете весь цей час не прати свою футболку. Ціна коливається від 40 до 80 доларів. От творці футболка каже, що вона реально ідеально підійде для спортсменів, мандрівників, тих, хто хоче економити свій час.
3: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого четверга.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Випадок у суді.
2: Сподіваюся, ви знаєте, що на вас чекає задачу хибних свідчень.
3: Так, обіцяли БМВ.
0: Анекдототоп. Друге місце.
2: По снам, які вам сняться, можна багато чого визначити про вашу особистість.
1: Наприклад, якщо вам наснився кінь, то значить перед сном ви дивилися новини про Лаврова.
0: Анекдототоп. Перше місце.
3: Зрозумійте, справа не в тому, що ваша родина багата. Я дійсно кохаю вашу доньку і хочу на ній одружитися.
2: Добре, на якій з трьох?
3: На будь-якій.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.
4: Доброго ранку, друзі. Ранкова шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. І у нас попереду змагання хлопців і дівчат. Називається воно «Основний інстинкт». Тому і хлопці, і дівчата, якщо хочете пограти, запрошуємо зареєструватися.
5: Так, реєструємося в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», на гру, яка називається «Основний інстинкт». Ну, а грати будемо вже буквально після невеличкої реклами.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Реклама.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
9: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Який кондиціонер купили б ще раз?
12: Та той самий. Cooper & Hunter.
11: Настільки хороший?
12: Ага.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: «Атмоскул» від атмосферної школи – фіналіст двох міжнародних премій за інновації в освіті National Tutoring Awards 2026 та The Pioneer Awards 2026. Ліцензована освіта від 1 до 11 класу. Всі деталі на сайті атмосферної школи.
15: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум» пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне.
17: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
16: А отак бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
17: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
18: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «АТ Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість штрафу та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
7: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Так, у грі «Основний інстинкт» дівчата змагаються з чоловіками і доводять, хто у домі мамка. Значить, і просто зараз у нас за це звання переможниці буде змагатися найкраща принцеса Ніна. Ніночка, доброго ранку. Зірочка моя, ми з тобою переможемо, навіть якщо Дьомін зараз почне говорити щось нехороше.
2: Ну, нехороше я не можу чого говорити, я тільки бачу нехороше напроти себе. Нін, ти сьогодні змагаєшся проти Кості. Костян, привіт.
1: Привіт, Костя.
3: Привіт.
2: Давайте почнемо. Нагадаю, три раунди. Таня ставить Кості питання, які пов'язані з дівчатами. Я ставлю Ніні питання, які пов'язані з хлопцями. І зрозуміємо, хто сьогодні молодець.
0: Раунд перший.
2: Ніна, підкажи мені, будь ласка, яка з цих марок не відноситься до компанії Fiat? Chrysler, Bugatti, Maserati.
4: О, господи, тільки не це. Перша.
2: Chrysler, думаєш, ні, насправді Bugatti. Bugatti не відноситься. Прекрасно. Непоганий початок. Костя, давай.
1: Ваксинг – це різновид фарбування, манікюру, епіляції. Ваксинг – це що? Ну, кажи.
3: Це перший варіант.
1: Фарбування ти вибираєш, так? Даю шанс передумати.
2: Не буде передумати.
1: Ну і добре, бо насправді епіляції.
2: Ну і добре, і нічого страшного. Зіграємо далі в другий раунд.
0: Раунд другий.
2: Ніночка, а скільки очок потрібно набрати, щоб виграти партію у сучасному настільному тенісі? 11, 15 чи 21?
4: 11.
2: 11. Думаєш, так це правильна відповідь?
1: Ну, от, будь ласка, все. Можна
2: що
1: не продовжувати.
2: Все, давай, став питання, Костя.
1: Костінька, чого немає у персонажа Hello Kitty? Вусів, носа, рота.
3: Давайте ще раз, ще раз.
1: Чого немає у персонажа Hello Kitty? Вусів, носа чи рота?
2: Hello Kitty.
3: Носа.
2: Я б теж сказав носа.
1: Ну, як це, ну, носик є. Ротика немає.
2: Ротика немає? А що це за лялька така?
1: Це не лялька.
2: Що це за страшко таке?
1: Забий Hello Kitty, ти зрозумієш. Ти це бачив мільйон разів.
2: Я забив вже на Hello Kitty, продовжимо далі.
0: Раунд третій.
2: А Ніна, скажи, будь ласка, яким розміром футбольного м'яча грають у дорослому футболі? П'ятірка, шістка, сімка. Це ти зараз яким місцем робила?
4: Отже, я думаю, сімка.
2: 5 чи 7? 7 думаєш, так?
4: Так.
2: Є шанс передумати?
4: Ну, я б хотів сказати 6, але скажу 7.
2: 7. Це неправильна відповідь. Ні 5, не 6, не 7, насправді 5.
1: Ой, Бог з ним, ми вже не програли, Нінусь. Зараз просто буде з'ясовуватися, чи буде нічия, чи ми виграли.
2: Костя, давай правильну відповідь. Давай, вперед.
1: Кость, бренд H&M. Він з якої країни? Швеція, Німеччина чи все-таки Іспанія?
3: Важко сказати.
2: Мені здається, я знаю, не можу тобі підказати когось. Але ти теж знаєш цю країну. Я б теж сказав Швеція. Я б теж сказав Швеція.
1: Це правильно відповідь.
2: Клас, молодчина.
1: Молодці обидвоє сьогодні.
2: Так, ну і що це означає? Що у нас сьогодні нічия, і Костя, і Ніна забираєте подарунки. Будьте на зв'язку. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Основний інстинкт на Люкс FM.
5: Особливо так. Ти особливо так.

0: Це Люкс ФМ ранкова зарядка. Доброго раночку, друзі. З вами Тань Татарченко. Слава Дьомі.
1: Доброго ви
0: знаєте, трішки таке, трішки вам за кулісся. У нас
1: таке?
0: На роботі є там у кожного своя шафка.
1: Ну.
0: І я, значить, тільки зазирнула в шафку Дьоміна. Ну, випадково.
1: Що значить випадково?
0: Ви знаєте,
1: вона стоїть біля мене, ця
0: ви
1: шафка.
0: Знаєте,
1: випадково.
0: У шафці Дьоміна там така Нарнія. Я би навіть сказала, сви Нарнія.
1: Що? Ну, це наклеп, правильно. Про погоду поговоримо.
2: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: А за даними синоптики, і сьогодні в Україні переважно без опадів, але все-таки десь та піде дощик. Зокрема, ось Умань, Хмельницький, Чернівці. Ось тут ймовірність дощику існує, майте на увазі. Ну і денна температура повітря в Україні від 32 до 37 градусів тепла.
2: У Києві сьогодні нам обіцяють до 38 градусів, а подекуди навіть до плюс 40. Знаєте про це, так що бережіться, обережненько, друзі. Ввечері буде плюс 29. Ну це просто, слухайте, ну вечір, це, я маю на увазі вже 9 вечора, це буде плюс 29 від собі. Ну і ще маленький лайфхак, можливо, ви це пам'ятаєте, але пам'ятайте про те, що ну, щоб не так спекотно було вдома, краще закривати вікна і закривати штори на день. Тоді не так сильно буде нагріватися квартира, поки ви будете на роботі. Ну і зараз у центрі столиці плюс 32.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.

0: ніщо, ніщо, чуєте? Ніщо так не підганяє на роботу вранці, як машина начальника в дзеркалі заднього виду.
1: Ранкове шоу «Зарядка».
2: Зарядка
1: на Люкс ФМ.

0: Ви слухаєте Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка» триває. Нехай ваш четвер буде вдалим. Ну і зараз розпал відпусток. І знаєте, який зараз новий тренд з'являється?
1: Ну.
0: Це подорожі поодинці. Тобто людина одна подорожує і від цього кайфує. І що насправді спонукає туристів подорожувати поодинці або наодинці за 3 хвилини? І про власний досвід також розкажу.

0: Доброго ранку, друзі! Що насправді спонукає туристів подорожувати наодинці? Зараз я вам розкажу, тому що це зараз у світі новий тренд, і я теж особисто люблю подорожувати наодинці. Mm-hmm. Мені якось це подобається. І, до речі, результати свіжого дослідження, вони десь навіть співпадають з моїми думками, тому що одна туристична компанія, вона представила ці результати і на тему соло-відпочинку. Mm-hmm. І ось які відповіді були. Чому люди вирішили поїхати у відпустку наодинці? Перш за все, 32% людей, вони хочуть мати можливість планувати кожен день, виходячи тільки з власних інтересів. Тобто, не залежати від своїх там друзів, попутників, тому що, знаєте, як це? Разом приїхали.
1: Егоїсти!
0: Чому егоїсти? Ну, типу, разом приїхали, ми маємо разом відпочивати. Ні. Ну, от хочеться просто тільки на себе покладатися. Ще одна відповідь, це, ну, просто не знайшли компаньйонів. Просто хотіли поїхати в якесь місце, а ніхто з ваших
1: я
0: друзів...
1: Я так на Шрі-Ланку їздила. Так, до речі, прикольно було.
0: Ніхто не захотів. Так. Ще є такий варіант, як заради експерименту. Дуже багато людей зараз пробують, от, власне, соло, відпочинок заради експерименту.
1: А просто ти питаєш,
0: подобається.
1: А що з цього вийде?
0: Так, так. Ти якби сам з собою, наодинці, трошки перевантажуєш голову, багато думаєш там про своє життя, буття тощо. Ще обирає знайомство з новими людьми, через це їдуть соло відпочинку.
1: Ну, до речі, так. Коли ти сам їдеш, набагато більше.
0: Хочеться так, знаємося. І ідеальні умови для самопізнання. Ну, це десь плюс-мінус там теж заради експерименту. Ось такі. Ну, можливо, ви пробували так само, як і я. Мені подобається соло відпочивати. Зараз, тим більше, вже малому вже 16-17. Ясно, що він з батьком не сильно хоче їздити. І ти так собі раз і поїхав один. Навіть без коханої людини теж класно.
1: Ну, я можу сказати, ну, в мене було разок. Ні, це прикольно. Але так. Взагалі все-таки ідеальна відпустка для мене, це коли я їду в якусь країну, де живуть мої друзі.
0: Так.
1: І вони мені зсередини показують справжнє життя цієї країни.
0: Так,
1: це для мене це найприкольніше.
0: Особливо Тані так само було от в Туреччині. Тані показали середину країну, потім Таня цим умовно друзям показувала себе зсередину. Ну, там все було бартерно.
1: Дурний дурчук.
0: Таня так і в Єгипет їздила.
1: Ой, ти!
0: Ось, зараз... На дайвінг.
1: Що в нього кинути, друзі? Ручку чи чошку?
0: Кинь гроші, Тань. Можеш, будь ласка, гроші кинути? Гаманець.
1: Так, ладно, друзі, у нас прямо по курсу останній на сьогодні блок привітань. Майте на увазі, що ми 7, 58, 59, 50. Вітаємо тих, хто сьогодні народився. З днем народження. Тож, якщо і у вас є такі люди, то можете писати ім'я і прізвище в нашому телеграм-каналі. Він називається LuxFM. Знаходите останній пост, заходите на нього, прям заходите. І тоді вже в коментарях пишете ім'я і прізвище тих, кого ми привітаємо вже буквально після невеличкої реклама на LuxFM.
2: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на LuxFM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на LuxFM. Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі. Представляє проєкт «День народження левів» на LuxFM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: Доброго ранку, друзі, вдалого четверга. З вами Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка» і наша ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Ми це робимо о 7:50, 8:50 і в 9:50. Зараз будемо в останнє це робити в ранковому шоу «Зарядка». І в нашому телеграм-каналі щоранку з'являється пост. І в цьому пості, саме в коментарі, саме в цьому пості можна залишити ім'я і прізвище іменинника.
1: Отже, хто сьогодні народився, які класні українці. А це Шалімов Євген з Харкова. Вітаємо з ним народження. Ян Калачов з Києва. А Оксану Голіцину вітаємо. Кричевську Оксану Іванівну. Григорук Катерина з Хмельницького святкує сьогодні свої 14. А Єременко Аліса 17 років. Вітаємо. Макадзей Іриночку, їй сьогодні 36. Козьма Яніна з Ужгорода 11 років сьогодні. Бобейки Лілю з Царичанки з днем народження. Шевченко Максима з ювілеєм 30 років. І Олександр Червенко з Кривого Рогу сьогодні, святкує 92. Олександре, ми вас вітаємо.
0: Вітаємо. Ну, а держава поблизу Тихого океану запустила золоті паспорти. Що це за такі паспорти? За 5 хвилин це розкажемо.
2: Слава Дьомін! Таня Татарченко! Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: Їсти, у міні-булочці.
3: Їсти,
2: о, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
4: Про одні золоті паспорти однієї відомої або не дуже відомої країни знає Настя Великий Іван. Настя, привіт.
5: Доброго ранку. Також розкажу про те, як в Японії створили антипохмільний кухоль. Так, друзі, якщо у вас була мрія прописатися десь на мальовничому острові, який омивається водами Тихого океану, то тепер вона може стати реальністю. Тому що невелика, але дуже мальовнична острівна держава, яка називається Науру, пропонує купити собі золотий паспорт.
4: Значить, країна така?
5: Науру, от острівна держава, є така
4: так.
5: країна.
6: В Тихому океані.
4: А скільки там населення?
5: А от зараз Танечка знайде.
4: Ну,
5: я думаю, що не дуже багато, але так. Насправді ось цей елітний золотий паспорт, він дає право на безвіз. Візовий в'їзд або ж отримання візи за прибуттям до понад 85 країн світу.
6: Значить так, населення 10 тисяч.
4: А ти що?
6: Площа 21 кілометр квадратний.
4: Ага.
5: Ну, вона маленька,
4: острів, так?
5: Так, ага. Острівна держава.
4: Так, а що, в них є, якщо ти отримаєш цей золотий паспорт,
5: так.
4: То що ти потім можеш, значить, подорожувати по всьому світу, у них що?
5: 85 країн світу. Ага. Це або
4: безвізовий режим.
5: Безвізовий, або ви просто приїжджаєте і вже отримуєте там візу, тобто без проблем. Для мандрівників.
4: Так, для українського паспорта і то більше є. Мені здається, безвізових країн.
5: Ану, давай, тепер ти перевіряй цю інформацію. Але заплатити за ось цей золотий паспорт доведеться чимало, а саме 90 тисяч доларів.
4: О, дивіться, вибачте, з українським біометричним паспортом так. Можна відвідати понад 140 країн без попереднього оформлення візи. А ви ще рахуєте, що є ще країни з електронними візами, і це теж дуже легко. Так що наш паспорт крутіший.
5: Я маю пропозицію. Продаю золоті паспорти в Україні. При цьому все ж таки розкажу про Науру, тому що там всі кандидати на ось ці золоті паспорти, їх перевіряють 4 дні стосовно їхньої біографії заради безпеки. При цьому вони не можуть купувати житло на цьому острові.
4: А, ну супер.
5: Але дивіться, за цим всім стоїть насправді дуже благородна мета. Ці гроші підуть на переселення місцевих жителів та інфраструктури, яка там є, на більш безпечні, високі території, аби захистити населення від підвищення рівня моря, якщо воно таке станеться. Так. А тепер трошки про податки, тому що ОКО відзвітувала про сплату близько 15 мільярдів гривень податків за перше півріччя 2026 року. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року. І в компанії зазначають, що податкова сумлінність – це не лише про виконання зобов'язань перед державою сьогодні, а ще й про створення основи для розвитку економіки в майбутньому, бо прозора і відповідальна діяльність дозволяє зміцнювати довіру міжнародних інституцій, партнерів, залучати кредитні ресурси та інвестиції для реалізації нових проєктів в Україні. Ну і крім того, від початку повномасштабного вторгнення група ОКО вже спрямувала 4,3 мільярда гривень на підтримку сил оборони України і гуманітарні проєкти. Тим часом в Японії винайшли справжнє диво інженерної думки для любителів пінного напою та, в принципі, всіх напоїв з градусом.
4: Ану.
5: Там створили спеціальний антипохмільний кухоль, який попіклується про ваше гарне почуття на рану, яке краще за розсіл з огірків потім. Насправді цей кухоль, він складається з двох частин однакового розміру. І от, щоб ви розуміли, як він виглядає, то бачили колись арфу?
4: Ну.
5: Арфу. От так. Він якраз в формі цієї арфи зроблений, але там, звичайно, що ємність. В одну частину цього кухля треба наливати пиво або інший алкоголь, а в іншу треба наливати, щоб
4: воду.
5: Правильно, звичайну воду.
4: А, до речі, кажуть, що, по-перше, це врятує від зневоднення.
5: Перше,
4: а по-друге, значить, у вас ще не буде потім похмілля. А це взагалі з водою.
5: Це теж правильно.
4: Це не тільки, не обов'язково з кухлем.
5: Та-та, але дивись, ти коли наливаєш собі воду в інший стакан, ти
4: так.
5: можеш про неї забути, так. не випити і так далі.
4: А, тут воно,
5: фішка
4: типу,
5: цього келиху не просто в тому, що воно поруч. Воно, якщо ви будете пити забагато пива або іншого алкоголю, вода буде переливатися і виливатися. Тобто вам треба асиметрично, пропорційно пити і воду, і алкоголь.
6: Прикольно.
5: І тоді ви забудете про похмілля.
4: Експерти кажуть взагалі, що вода з алкоголем один до одного має
5: так,
4: бути.
5: Так, так і є.
4: Раптом це, на вихідні вам треба.
6: А я, до речі, так люблю пити вино, розбавляти один до одного в келих з водою. І це, виявляється, називається називається італійський метод, я не знаю.
4: Ось,
6: знала.
4: Будь ласка, Танюш, ви італійка, бачите. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Проект «Справжній хіт» на Люкс FM представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Що там за прикольчик?
1: Короче, запрошують на безкоштовне пробне тренування з боксу. Підеш?
0: Я? Ні, точно ні. Я по юності, знаєш, вже намахався кулаками в сласть, як то кажуть.
1: Ну і ладно, я сама туди піду.
2: А ти не думала знайти якесь, більш жіноче хобі, а? Танці там, наприклад, розтяжка, йога, дихання маткою. Що там ще ви, дівчата, робите, любите, а? Що ви там, жіночу енергію прокачуєте?
1: Жень, після 9-годинного робочого дня, 5 днів на тиждень, хочеться подихати хоча б просто носом чи ротом, не те, щоб якоюсь там маткою.
0: Для того, щоб подихати, не обов'язково пертись на бокс і бити грушу, правда?
1: Слухай, тут можна обрати. Або грушу фігачити, або людей вже одразу.
0: О, а я бачу, Меркурій знову ретроградить в тебе, да? Сходи, Тань, на заняття це. От, подивимося потім на тебе. А ми поки що просто посидимо, за тебе повболіваємо і музончик послухаємо. Монатік, тому що друга сходинка хіт-параду «Вишнева десятка».

0: Паша.
1: Щосуботи о 12-й, щовівторка о 10-й, щоп'ятниці о 18-й.

0: FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
5: Кайт!
4: Діти обирають краще!
5: Батьки схвалюють.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж на дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
9: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до консультації.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Вдалого четверга, друзі, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка», Таня Тарченко і Слава Дьомін, людина обдарована природою.
1: Почекайте, обдарована чи обділена природою?
0: Обдарована,
1: давайте
0: обдарована.
1: Давайте з цим питанням по-перше
0: мене
1: розберемося.
0: Мене природа, знаєте, як нагородила? Наприклад, почуттям гумору.
1: Так, і на цьому нагороди закінчилися.
0: І йдіть, Ватанечка, прогноз погоди розкажіть, будь ласка.
1: Добре.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, зазираючи наперед, я можу сказати, що завтра вже у західних областях України піде на послабшення, принаймні спеки, але будуть дощі. Ну і вдень вже завтра десь 26-28. Ну це тільки у західних областях. Ну а тим часом про інші області і про те, що нас чекає сьогодні. Значить, дивіться, сьогодні в Україні переважно без опадів, але Чернівці, Хмельницький, Умань, майте на увазі, тут може бути дощик. Ну і нарешті ті території без опадів, денна температура повітря в Україні 31-37. Ну так.
0: Ти плачеш?
1: Майже.
0: Що змітніло, Таня? Так, сьогодні у Києві обіцяють нам до 38 градусів тепла в день, ввечері близько 30 градусів. Сам не вірю, що таке говорю. І зараз у центрі Києва плюс 34.
2: Ти слухаєш Люкс

0: працює мій мозок.
1: 6:00.
2: Хочу спати.
1: 13:00.
2: Хочу спати.
1: 23:00.
3: Хочу їсти.
1: 3:00.
4: А чому б не дізнатися причини поразки султана Баязида І в Ангурській битві, а?
5: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: з вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Слава Дьомін та Татарченко. Ми поруч з вами. Нехай все буде добре. Танечка.
1: Так, Савочка.
0: Дивіться, 6 серпня сьогодні.
1: Так, так.
0: А в мене ж цього місяця день народження. Пам'ятаєте?
1: Це коли там? Якого числа? На кінці 29-го. Це ще, це ще.
0: Та ні, Танечка, це от вже майже післязавтра. До речі, дивіться, яка новина з'явилася. До речі, що ви мені подаруєте?
1: Я вам?
0: Ну, вона просто, дивіться, яка цікава. Значить, Cartier випустили преміальні нарди. Дошка зроблена з горіхового дерева та паладію, стаканчик для кубиків, обтягнутий замшою, і ціна такого набору $14,000. Танюш, день народження, от, на носі. Буквально.
1: 500 гривень, так 500 гривень, слава добре.

0: А в нашій сім'ї ранковою зарядкою займаються лише мобільні телефони.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Ви слухаєте Lux FM. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і вдалого четверга. А що нам на сьогодні, на четвер, прогнозують зорі? Зараз коротенько гороскоп для кожного знаку зодіаку.
1: Починаємо з овнів. Овни, сьогодні ви не бійтеся залишити щось незавершеним. Іноді правильний момент для продовження настає трохи пізніше.
0: Тільці.
1: День допоможе зрозуміти, що справжня цінність деяких речей відкривається лише з часом.
0: Близнюки.
1: Якщо з'явиться можливість подивитися на звичайну ситуацію очима іншої людини, скористайтеся нею. Це принесе несподіване розуміння.
0: Раки.
1: Не дозволяйте одному випадковому епізоду змінити вашу думку про людину, яку ви добре знаєте.
0: Леви.
1: І сьогодні варто обирати не найкоротший шлях, а той, після якого залишиться відчуття, що ви вчинили правильно.
0: Діва.
1: День нагадає, не кожен результат помітний одразу, але це не робить його менш важливим.
0: Терези.
1: Якщо щось викликає сумніви, спробуйте поставити собі не чому запитання, а для чого. Відповідь може здивувати.
0: Скорпіон.
1: Чиясь несподівана відвертість сьогодні допоможе краще зрозуміти не лише співрозмовника, а й себе.
0: Стрілець.
1: Не прагніть справити враження на всіх. Достатньо залишитися чесним з собою.
0: Козиріг.
1: Сьогодні ви можете помітити, що звичка дотримуватися свого слова відкриває більше дверей, ніж гучні обіцянки.
0: Водолій.
1: День сприятиме тим, хто вміє не лише висловлювати власну думку, а щиро цікавитися чужою.
0: Риби.
1: Згадайте подію, яка колись здавалася складною. Можливо, саме вона допомогла вам стати такими, якими ви є сьогодні.
2: Партнер Ром Блек Роджер.

0: любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Хочеш?
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
1: Чуєш?
3: Вегас 24.
1: Гра кличе. Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама. Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

0: хороші новини на Lux FM.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Саме зараз розкажу про те, що на вершині Говерли встановили музичний унікальний рекорд. Голлівуд визнав український фільм одним з найкращих в історії, а вчені з'ясували, який вигляд має ідеальне жіноче тіло. Спершу про унікальний рекорд на висоті в сотні метрів, друзі, тому що на найвищій точці України, вершині Говерла, встановили унікальне музичне досягнення, під час якого понад 30 цимбалістів одночасно заграли традиційні українські мотиви серед величі Карпат. Такий виступ організував Ворохтянський підрозділ Всеукраїнського товариства «Гуцульщина». І що цікаво, музична подія навіть об'єднала різні покоління, тому що наймолодшому учаснику рекордного ансамблю виповнилося лише 10 рочків, а найстаршому при цьому 59. Подивитися на виступ наших музикантів посеред хмар буквально можна в мережі, а самі виконавці кажуть, що наповнили гори українською енергетикою та силою. І ловіть ще один привід для гордості, тому що у кіноіндустрії наш легендарний фільм, який називається «Людина з кіноапаратом» режисера Дзиґ Вертова, потрапив у список найкращих документалок усіх часів за версією видання «The Hollywood Reporter». Загалом до престижного рейтингу потрапило 25 стрічок, а український фільм взагалі зайняв почесне 14 місце. Фільм вийшов у світ ще в далекому 1929 році, але й зараз залишається революційним для світового кінематографа. В ньому немає акторів або ж звичайного для нас усіх сюжету. При цьому там показується динамічне життя великого міста і має новаторський фільм-монтаж, сміливі ракурси, візуальні експерименти. Вони буквально випереджують час і стали вони базою для всього сучасного кіно ще задовго, як то кажуть, як це стало мейнстрімом. І наостанок ловіть результати дуже цікавого дослідження науковців, які кажуть, що пора по-новому подивитися на жіночу фігуру. Раніше вважалося, що головним еталоном жіночого тіла є пропорція пісочного годинника. Але в новому дослідженні вчені дослідили вподобання сотень чоловіків і от з'ясували, що насправді куди більш важливим є співвідношення талії до обхвату грудей. Опитування показали, що ідеальною фігурою саме зараз чоловіки вважають чітку та витончену талію і пишний та об'ємний бюст. Науковці назвали це формами чаші чи келиха, але серед відомих зірок, наприклад, щоб ви собі розуміли, з таким типом фігури є співачка Сабріна Карпентер, акторка Сідні Суїні та ще одна співачка Кеті Перрі. Але науковці кажуть, що насправді ідеал краси – це явище дуже індивідуальне і при цьому мінливе. Тому через кілька років такі самі опитування можуть говорити вже зовсім про інші форми привабливості. Тому головне, за словами експертів, це гармонія, впевненість у собі і внутрішня сяйво кожної дівчини, а не у ті ваші сантиметри. Ну, а ще головне залишатися на хвилі позитиву разом з Lux FM, бо ми продовжуємо проводити цей четвер разом з вами.
0: Ти слухаєш Lux FM.

0: дівчуля.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Нікіта Кисельов на Люкс ФМ співає про чай, як мене ж звати Анастасія Великоїван. Всім привіт! Бажаю вам кльового четверга. Про чайок думаю я, і про море думаю я, і ще дуже багато про що думаю я. Так буває у дівчат, особливо в певні дні. Але знаєте, я над чим особливо замислилася? Над тим, що насправді ми реально і наші страхи притягують от конкретні речі, події в наше життя. Я трошки пороздумувала над своїми страхами і зрозуміла, що маю оголошення. Італія, я дуже тебе боюся. Будь ласка, станься в моєму житті хоча б цього року. Власне, окрім своїх думок, я вирішую ще щось робити з цим. Тому зараз активно розсилаю усім своїм подружкам інформацію про гарячі тури, в які нам необхідно поїхати. І знаєте що? Ну, звичайно, що в цей четвер п'ю каву з корицею, тому що вірю в те, що вона приносить в наше життя гарні фінансові потоки. Бо, знаєте, Італія сама до тебе не прийде. Але, тим не менше, Люкс ФМ вже з вами, а ви з нами, друзі, продовжуємо цей день з класним настроєм. І далі для вас після коротенької реклами тільки класні хіти для вашого суперського настрою.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Спайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Біль у спині надокучає.
7: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
8: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки в тридьох оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
5: На міста сунеться шкільне акційне явище.
6: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
7: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
8: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
9: Детальна розетка контюей. Невідка картка «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальний штраф на 54,87%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
11: Вітаємо на Дино-острові.
10: Купуй квитки зараз.
11: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
10: Щенячий патруль «Динофільм». 6 серпня у кіно.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: OTP Bank реклама.
14: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
15: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
16: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
9: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
17: Реклама.
18: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: 11.43 на годиннику. Ви слухаєте Люкс ФМ. Всім класного четверга. І насправді ось цей час, 11.43, як на мене, прекрасний час, аби почати готуватися до своєї обідньої перерви. Ну, або просто для того, щоб пообідати, попити кавусю і зайнятися хоча б на трошечки своїми справами. Я вам хочу розказати про один дуже прикольний тренд, якраз щодо обідньої перерви, який вигадали зумери у США. Вони, значить, вирішили влаштовувати собі не просто там перекус на роботі або поза її межами, вони вивели свою обідню перерву на абсолютно новий рівень. Уявіть собі, друзі, вони почали виходити на обід в кінотеатри. Так, і не заради того, аби просто подивитися якийсь фільм, який вийшов, і їм дуже треба уже його глянути і скласти свою думку. Ні, для того, щоб просто поніжитися у зручненьких кріслах кінотеатру, поспати там. Дехто, до речі, ходить в примірочні магазинів, зашторюється, відпочиває там, дехто може трошечки всплакнути, хтось подзвонити мамі і так далі. Насправді, саме зараз в мережі зумери діляться своїми таємними місцями для обідньої перерви. Я не знаю, наш ходити в кінотеатри, як на мене, найкращим способом є піти зараз кудись на пляж. Принаймні, при температурі в 30 плюс градусів. Але, де б ви не були, друзі, головне пам'ятати, що в цей обід можна передати привіт в нашій легендарній програмі. Привіт в обід. Вже за 15 хвилин ми будемо передавати все, що ви нам пишете, а ви можете написати нам в Telegram чи Viber на номер 073-073-103-1. А поки ви будете писати, я розкажу вам про погоду на сьогодні.
1: Реклама.
2: Ергоцитал, Ергоцитал, Ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал легважу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні по всій території України світитиме дуже яскраве і дуже палюче сонце. Опадів не передбачається, окрім, як зараз вам скажу, де в центрі нашої країни. Можливі, невеличкі, але не думаю, що на них треба дуже сильно зважати, тому що температурка в усіх регіонах складатиме від 30 до 35 градусів з позначкою плюс. У столиці так само нам прогнозують, як на мене, цьогорічний рекордний максимум 37 градусів з позначкою плюс. Обіцяв не передбачається, світитиме сонце. Саме зараз за вікном вже 34 градуси тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні

Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. «Пиво Закарпатське».

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: 12 година рівно на студійному годиннику, а це означає, що починається легендарна програма в ефірі Люкс FM. Привіт в обід. Ми щобудня з 12 до 13 передаємо ваші привіти, поздоровлення, побажання, в принципі, все, що ви нам пишете. Мене звати Анастасія Великоєван, я ваша фея привітів і не бачу сенсу затягувати, починаю їх одразу передавати. Отже, перший привіт летить Пашці Замачаву і Марку Ящіщі. Не знаю, можливо, так треба. Привіт Хмельницької кав'ярні Дрім Кава на думці і величезний привіт баристі Временко Вікторії. Ти неймовірно красива. Тебе обожнює Дмитро. Передаю привіт своїй донечці і Ларі. Гарного дня та веселого настрою. А ще дякують у нас тут за класну, круту, неймовірну відпустку Неїлку Вікторії, Бондаренко Даші та Паутову Данілу. Окрім того, летить палкий привіт напарниці Олені Сальвон. Посміхнись, Ленчик, нам ще бути на роботі до 19. Всім привіт передаємо, кому бути на роботі до 19. Окрім того, шалений привіт летить водіям хлібобуличних виробів заводу Кулиничі. Хлопці, гарного, вдалого дня. Тримаємось в таку спеку від Клименка Юрчика 4540. Клименко Юрчик, в спеку треба триматися, це абсолютна правда. Також дякують нашому радіо і кажуть, що кожного дня слухають Люкс FM і передають вітання від чіпсиків та старшого бригадира Ольги Васильівні, бригадир Шумей Марії та її бригаді упаковки ковбас. Бажаємо гарно відпрацювати, а всім слухачам гарного робочого дня та гарного настрою. І вам привіт і класного дня. Також вітають велику родину Ульбер з міста Тернополя зі святом, а зокрема зі святом Спаса. Нехай в домі завжди панують мир, здоров'я, достаток, любов і Божа благодать. Щастя кожній родині. Друзі, до речі, не забуваємо сьогодні з'їсти яблучка, метка, груші, бо це, так би мовити, наша українська традиція. І не забуваємо писати ваші привіти нам на Viber або Telegram на номер 073 073 103 1. І вже буквально за кілька пісень ми знову будемо передавати їх в прямому ефірі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Обідній час не лише прекрасний час для того, щоб щось захомячити, затоптати, бажано смачненько та ситненько, щоб класно проводити цей день робочий, але й щоб передати один одному привіт. Сам тому вітання усьому колективу меблевому цеху в селищі Вороновиця Вінницької області летить. Василю, Дмитру та Анастасії, а окремо моїй коханій Віруські Кукуські, твій Пашко Солодко. Величезний радіопривіт летить до Надійки, Вікулі, Марини, Олюні та Нюшки та Наталки від вашої Оля, яка зараз у відпустці, сумлінно відпочиває за всіх вас. Ох, подруги, вони такі подруги. Дівчата, не сумуйте без мене, пише Оля. Бережіть моє робоче місце і пам'ятайте, що я скоро повернуся перевіряти, чи не забували ви, що треба не тільки працювати, а й відпочивати, жартувати і ловити від роботи позитивні моменти хоча б у колі на каві. Тому що треба не всяка дурниця і займатися, а жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресирувати улюблену мавпу і ходити в оперу. Люблю, сумую, ваша Оля. Також передаємо привіт мамі Олесі, бабусі Любі, братам Артему і Назару і тату Тарасу. Таня передає привіт синочку Євгенчику, а Запоріжжя з Люксом пишуть нам, дякують за найкращий настрій та найсучасніші хіти. Скоріш би Фешак вернувся на роботу, скучаємо за вечірнім шоу. Так, друзі, якщо ви скучаєте і сумуєте так само, то знаєте, вже з понеділочка вечірнє шоу на Люкс ФМ повертається з відпустки, до речі. Дівчата з Вінниці, Королівський смак, оператори, ви найкращі. А ще передаємо привіт Хілько Анні, ти неймовірно красива, кохаю тебе, твоє сонечко. Ось такі сонячні привіти до нас летять, і ви можете доєднатися і почути свій привіт у прямому ефірі. Вам для цього треба написати нам на Viber чи Telegram на номер 073 073 103 і 1. Вже за кілька пісень ви почуєте їх в прямому ефірі.

0: краще.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Біль у спині надокучає.
11: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
13: Чуєш?
14: Вегас-24!
15: Гра кличе!
14: Вегас-24!
15: Завантажуй та грай!
14: Вегас-24!
15: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Кажуть, чим більше привітів ти передаєш і отримуєш, тим більше і краще ваше щастя гріється в ваших грудях. Власне, тому я, ваша фея привітів, Анастасія Великоїван, тим і займаюся, що передаю ваші привіти в прямому ефірі. Зокрема, вітання коханому чоловіку летить Соколенко Сергію і синочку Максиму, який відпочиває з бабулею в Чехії. Хочемо передати величезний привіт красуням в Чехії. Знову таки, бачите, на огірочки. Дівчата, посміхніться, скоро обід. Ви найкраще. А ще летить привіт Альонці, яка зараз збирає лук в Данії, слухає радіо. Так приємно, друзі, що ви з різних країн нам пишете, що українці об'єднуються, зокрема, в ефірі Люкс FM. Також передаємо вітання колективу Підволочинського районного суду Тернопільської області зі святом. Бажаю спокійного та продуктивного робочого дня, мудрих рішень, взаємопорозуміння в колективі, міцного здоров'я, наснаги та добробуту. Нехай кожен день приносить повагу, професійні успіхи та гарний настрій з повагою Віта. Передаємо привіт другові Катю Осадчий. Бажаємо гарного дня та легкої дороги з Дніпра. Твій Клим. От такі друзі у Каті Осадчий, якщо це та Катя, про яку ми подумали. Люксик, передаємо вітання найкоханішій та найкращій дружині на планеті Кучеренко Ніні Миколаївні, яка наразі працює в Укрзалізниці. Бажаю, щоб спека та негоди не робили їй погоди на роботі. І летить навіть Сьомчик саме зараз в прямому ефірі. Також бажаємо бригаді Філон ДТЕК, Дніпровські електромережі, гарного дня та сумлінної роботи у відрядженні. Дякують Люкс FM. Ну і, до речі, ще один привіт є для мене, от для вас особисто на студня. Написано, ви найкраща ведуча, ваш сміх – це щось неймовірне. Слухаю вас із задоволенням, гарного вам дня. До речі, у нас з вами однакові страхи. Я теж боюся Італії, Василь. Василь, ми на одній хвилі. В принципі, друзі, я знаю, що ви теж боїтеся Італії і теж хочете в неї поїхати. Бажаю спланувати прямо зараз цю відпустку і бажаю вам так само долучитися до нашої легендарної програми «Привіт в обід». Ми передаємо ваші привіти в прямому ефірі. Щоб їх написати, пишіть нам в Телеграм чи Вайбер на номер 073 073 103 і 1. І вже за кілька пісень ми знову почуємось.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Найкращий час для ваших привітів в ефірі Люкс FM. Це з 12 до 13. Ми безупинно передаємо все, що ви нам пишете. Зокрема, летить великий привіт донечці Насті. Бажаю гарного дня та чудового настрою від мами Світлани. Передаю привіт коханій жінці Вероніці, яка їде з села під палючим сонцем. Тримайся. Ввечері обніму та поцілую Роман з Чернігова. Привіт любому чоловіку Ігорю Бондаренку. Я тебе люблю. Посміхнися. А ще летить і привіт, і привітання мамулі бабулі Любі з днем народження. Міцного здоров'я та всього найкращого, твої діти та онуки. І взагалі досить сичкувати, пішли носити зерно. Отак, в день народження. Ну що ж, буває. Окрім того, передаємо привіт Світланці. Бажаю, щоб сьогодні дебет із кредитом дружили. Звіти закривалися з першого разу, а всі цифри сходилися без жодної кави. Хоча кави все ж таки побільше. Від Сулеймана привіт Хмельницький, швейний цех Фанмі. Дівчата, ви неймовірні, гарного робочого дня, великих заробітків та прохолодних напоїв. Керівництва немає, тому давайте щось організуємо. А яка гарна ідея. Передаємо вітання для Ілик Галини. Цвіти, моя квіточка, та розквітай. Окрім того, вітання летить коханому ще одному. Федічка, ти мій всесвіт і моє найбільше щастя. Шалено кохаю тебе і надсилаю мільйон найніжніших обіймів через Люкс FM. Ну і наостанок привіт донечці в Полтаву. Осадча Аліна, ми тебе дуже любимо. Друзі, якщо у вас є привіти, побажання, нагадування і загалом просто якісь класні слова для ваших близьких та друзів, пишіть нам в Телеграм чи в Вайбер на номер 073 073 103 і 1. І вже за кілька пісень ми продовжимо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Так, друзі, наші привіти гріють набагато лагідніше за це палюче літнє сонце, тому ми не перестаємо їх продавати в прямому ефірі Люкс ФМ, власне, тому летять вітання нашому синочку Мова Ярославу. Вітають його з днем народження, бажають щастя та здоров'я і здійснення усіх мрій від папи, мами та брата. Окрім того, летять вітання Віктору Шауліню від колег. Також летить палкий привіт мамі, бабусі Світлані, Людмилі і котику Оскару. Чекаю всіх на обід, всіх люблю. Окрім того, передаємо привіт від Андрюхи, Черевку Сережки і Сергію зятю. Сказати, що годі працювати, пора йти за кохвем. Бажаю від роботи відпочити і ще від роботи коні дохнуть, як то кажуть. Бачите, у нас слова класиків полетіли в ефірі. Друзі, ви не соромтеся, передавайте свої привіти так само. Щоб це зробити, треба написати нам Viber та Telegram на номер 073-073-103-1. І вже зовсім скоро ми будемо їх знову передавати, а поки що я вам ще трошки про погоду розкажу.
0: Привіт в обід! Погода на Люкс FM.
2: За даними Synoptic.ua, сьогодні майже по всій території України у нас світить палке літнє сонце. При цьому в усіх регіонах температура коливатиметься від 31 до шалених 35 градусів з позначкою плюс. Тим паче частково в центральних регіонах у нас можливий дощик невеличкий. Майте на увазі, може бути полегшення. І ще в Чернівецькій та Хмельницькій області також можуть бути невеликі опади. У столиці України нам прогнозують температурний максимум цього літа 37 градусів вище нуля, опадів не передбачається. Буде світити сонце, а саме зараз за вікном вже 35 градусів з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
4: Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!

0: Хочеш?
1: Хек дикого вилову свіжо заморожений – лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. Метро. Добі...

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Кажуть, кава з курицею по четвергам приносить фінансовий достаток, а от ваші привіти точно приносять відчуття щастя. І саме зараз в ефірі рубрика «Привіт в обід легендарна». З 12 до 13 ми передаємо все, що ви нам пишете в соцмережі. І, до речі, на сьогодні це вже остання порція, тому привітик летить нашим найкращим захисникам. Котики і кішечка, ви найкращі, зі святом всіх, а також салон краси «Твій стиль». Привіт подружці Таїсі, я її дуже люблю. Привітик, до речі, і Дніпра. Привіт Іринці Мандаринці з Черкас, від чоловіка Віталія, щоб не сумувала на праці, ще трішки й додому на відпочинок. Привіт Онищуку Даміру, хай менше випиває. Ну, бувають і такі повідомлення в четвер. Привіт Олечці, яка зараз лежить на пекучому сонці біля прохолодного басейну у прекрасне місто Кам'янець-Подільський. До речі, Оля, не забувайте про SPF захист. Окрім того, летить привіт коханому чоловікові Ігорю Реві. А ще пишуть: привіт Анастасія, дякую за обід. Так, друзі, якщо це привіт мені, то гляньте, я його не готувала, а привіт за обід мені вже прилетів. А окрім того, привіт летить в княгини ног. Камери, тримайтеся, таке зашифроване повідомлення. Також передаємо привіт, вітаємо кохану дружину Наталію Бутікову з її днем народження. Бажаємо здоров'я, миру, шаленої вдачі в усіх справах і здійснення всіх мрій. І ось ще останнє повідомлення, я б назвала його романтичним. Коханий мій всесвіт, дякую за усі привітання на Люксі. Обожнюю тебе, мій солоденький, твій кокосик. Цілую. Так, друзі, все, що вам треба зробити, це писати нам вже завтра з 12 до 13 на Telegram чи Viber номер 073-073-103-1. І ваші привіти будуть звучати в прямому ефірі.
0: Привіт в обід! Якщо ти
3: воду... Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
4: Рок, джаз, денс?
5: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
5: Слухай UA!
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
3: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

0: правда. Включаємо настрій на Люкс FM. Привіт, друзі! Мене звати Катя Сташко і будемо з вами далі проводити цей четвер, цей прекрасний робочий день, спекотний робочий день. Будемо покращувати, друзі, концентрацію, тому що, знаєте, я помітила, що і під кінець робочого тижня, і прямо під час спеки ця концентрація падає і падає. І найкраще, на чому я можу сконцентруватися, це на гортанні стрічки у соцмережах і залипанні на відео. Але, щоб покращити нашу з вами концентрацію, є 10 напоїв, які допоможуть. Тому переходимо одразу до справи. Значить, допомагає з концентрацією, звісно, що кофеїн, тобто кава, так? Так, але дивіться, найкращий ефект зазвичай дає одна-дві чашечки кави, бо якщо більше, то, як то кажуть, що занадто, то нездраво. Далі, допомагає з концентрацією зелений чай, матча, чорний чай, вода і, до речі, навіть легке зневоднення може погіршувати пам'ять, уяву і нашу увагу і швидкість мислення. І іноді скляночка води, вона допомагає набагато більше і краще, ніж ще одна кава. Ще покращує концентрацію какао, м'ятний чай, імбирний чай, смузі з ягодами, він, до речі, і перекусом може бути, і ще буряковий сік. От такий от перелік. Але найкраще з цього всього для концентрації – це, звісно, кава, зелений чай або матча і вода. Тому запам'ятали, так? Беремо каву, матчу, зелений чай, воду і робимо вигляд, що саме цього нам не вистачало для продуктивності, а не ще одного вихідного чи відпустки, так? Так, але менше з тим. Робимо гучніше Люкс FM, тому що ми тут також, знаєте, покращуємо вам і не тільки настрій, вашу концентрацію і натхнення додаємо в цей робочий день. Тому погнали до улюблених хітів, які в нас будуть за коротеньку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
1: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
0: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух.
8: Країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Біль у спині надокучає. Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
10: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
13: Вітаємо на Дино-острові.
12: Купуй квитки зараз.
13: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
12: Щенячий патруль Дино-фільм. 6 серпня у кіно.
14: Реклама.
15: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, як захистити цінні речі від крадіжки на пляжі. А як вам така інформація?
2: Давай,
1: ну, звісно,
2: цікаво.
1: В ідеалі просто не брати ціни на пляжі, але все одно, телефон, гроші, ключі. І ось кілька лайфхаків маскування. Значить, перший лайфхак звучить, може він і не дуже, але, кажуть, працює найкраще. Це загорнути цінні речі в чисту невикористану підгузку або прокладку.
2: Прикольно.
1: Зловмисники навряд чи зацікавляться цими предметами.
2: Так.
1: Де ще можна ховати і гроші, і телефон? А непрозора термокружка, пакет з-під чіпсів, непрозорий контейнер для їжі, старе взуття. Ну, тут мається на увазі ховати купюри чи ключі під устілку старих непривабливих кросівок
2: або
1: пляжних капців. Ну, це Славка, твоє взуття якраз підійде. Значить, залишити цінності на самому дні довгого чохла від пляжної парасолі. Туди рідко хто заглядає. І пачка серветок. Тут мається на увазі, дивіться, виняти половину вологих серветок з великої упаковки, оця велика з клапаном, яка.
2: Так.
1: А половину серветок виймаємо. Далі кладемо туди телефон у зіп-пакеті, щоб це все не намокло. Значить, зверху накриваємо ще раз вологими серветками і закриваємо клапан. Це прям взагалі маскування.
2: Це прям заморочитися. Клас. Ні, ну, за всякий випадок, може бути. Тань, до речі, а де цей, де в тебе сьогодні гроші? Бо я в сумці в тебе лазив, немає, мені треба якраз 500 гривень.

0: смаком.
1: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
2: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Треба дивитись «Що по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску Дантес підігрів чутки про свої стосунки. Співачка Аліна Гросу розкрила правду про свого чоловіка. А акторка Наталка Денисенко зізналася, чи планують вони з коханим ще дітей.
0: «Що по шоу» актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ». Щодня розважальний контент для тебе.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І четвер у нас у розпалі. І спека, друзі, у розпалі, тому що, слухайте, я от щойно виходила на вулицю за кавою, і яке ж там пекло. Ну, просто без слів. Мені здається, зараз моє єдине кохання – це кондиціонер, і я готова просто вийти за нього заміж. Але, друзі, в мене є для вас хороша новина. В нас сьогодні останній день оцієї аномальної спеки в Україні. Вже завтра буде набагато приємніше, завтра спека піде на спад, і ви б знали, як я цього чекаю. От, ну, приблизно так само, як зарплату, якщо не більше. Тому тримаємося сьогодні, нам треба пережити цей спекотний день. П'ємо побільше водички, тримаємося десь в тіні, головні убори теж не забуваємо. І розкажу вам, друзі, ще трошечки про погоду, власне, на сьогодні.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал, глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, нам сьогодні з вами обіцяють в Україні переважно сонячну погоду. Як ви знаєте, спекотно, тут не новина. Але місцями в нас можливий сьогодні короткочасний дощ, зокрема частково у центральних регіонах, також у Чернівцях, у Хмельницькому і у Вінниці може трошки подощити. Температура повітря в нас сьогодні коливається, в принципі, скрізь від 33 до 36 тепла. Місцями, наприклад, в Одесі трошечки менше, тут 28-30. З позначкою плюс. У столиці нам до кінця дня прогнозують сонячну погоду, суперспекотну, тому що зараз плюс 36 вже, але сьогодні у нас максимум буде 37 тепла, а ввечері обіцяють нам 32 з позначкою плюс, як ви зрозуміли.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
7: «Атмоскул» від атмосферної школи – фіналіст двох міжнародних премій за інновації в освіті National Tutoring Awards 2026 та The Pioneer Awards 2026. Ліцензована освіта від 1 до 11 класу. Всі деталі на сайті атмосферної школи.
8: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
10: Реклама.
11: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: 13.56 в Україні. Знаєте, це от манить і маниться, як співає Ольга Старовой. Але манить не вулиця і не сонце, а манить прям водичка. Дуже хочеться пити в цю спеку, просто неймовірно. І не хочеться працювати, але менш з тим. Поки ми з вами тут працюємо, в нас в Україні на вершині Говерли, друзі, встановили музичний рекорд. Я то думаю, що на вершині Говерли не так спекотно, тому якби його і встановили. Але що це за рекорд, розкажу вам за кілька хвилин у хороших новинах.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Хороші новини на Люкс ФМ.
1: З вами Катя Сташко і погнали, друзі, до хороших новин. Розкажу вам про те, що на вершині Говерли встановили музичний рекорд, а новим президентом Угорщини може стати відомий дідусь з мемів. Першу про унікальний рекорд на висоті в сотні метрів. На найвищій точці України в вершині Говерли встановили унікальне музичне досягнення, під час якого понад 30 цимбалістів одночасно заграли традиційні мотиви серед величі Карпати. Такий виступ організував Ворохтянський підрозділ Всеукраїнського товариства «Гуцульщина». Що цікаво, музична подія об'єднала різні покоління. Наймолодшому учаснику рекордного ансамблю виповнилося лише 10 рочків, уявіть собі, а найстаршому 59. Подивитися, до речі, на виступ наших музикантів посеред хмар можна в мережі, а самі виконавці кажуть, що буквально наповнили гори українською енергетикою та силою. Боже, мені здається, це було дуже гарно, треба обов'язково подивитися. А тепер про податки. ОКО відзвітувало про сплату близько 15 мільярдів гривень податків за перше півріччя 2026 року. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У компанії зазначають, що податкова сумлінність – це не лише про виконання зобов'язань перед державою сьогодні, а й про створення основи для розвитку економіки у майбутньому. Тому що прозора і відповідальна діяльність дозволяє зміцнювати довіру міжнародних інституцій і партнерів, залучати кредитні ресурси та інвестиції для реалізації нових проєктів в Україні. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення група ОКО вже спрямувала 4,3 мільярда гривень на підтримку сил оборони України та гуманітарні проєкти. А тепер трохи про політичні перегони в Угорщині. Легендарний 8-річний Андраш Арато, якого весь світ знає як головного героя мема «Гарольд, який приховує біль», або той дідусь з чашкою кави, посмішку якого назвали «посмішкою болі», може позмагатися за президентське крісло. Усе розпочалося з того, що людям запропонували висунути своїх претендентів на посаду очільника країни перед достроковими виборами. І колишній електрик із Будапешта, чий вираз обличчя став мегапопулярним у мережі, обійшов просто всіх і посів перше місце. Тепер його офіційну кандидатуру може розглянути парламент країни. Отак. Додам, що в Угорщині обрання нового президента призначено на 11 серпня 2026 року, а у мережі вже жартують, що усмішка чоловіка весь цей час приховувала не біль, а підготовку до виборів. Тож, подивимося 11 серпня, врешті 6-го вийде. А поки погнали далі проводити цей четвер з хорошим настроєм і з улюбленими хітами.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: кисалатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І народ, в нас розпал робочого дня, розпал спеки, розпал літа. І знаєте, я вам скажу, що в спеку важче працювати. Це прям науковий факт. І шукаєш всі можливі способи відновлення і сил, і робочого такого муду, як то кажуть. І поділилася своїми лайфхаками ведуча Леся Нікітюк про те, як вона відновлюється і відновлює свій ресурс. Дивіться, вона зазвичай влітку супербагато працює, а не відпочиває, як люди інші звичайні. Але цього року вона взагалі мала супернасичений графік. Вона знімалася і в кіно, яке називається «Два різдва, одна Леся», і у новому сезоні шоу «Хто зверху». І в коментарі новому каналу ведуча зізналася, що це насправді не тільки фізично важко, це важко ще й емоційно, тому що треба перемикатися. От в шоу треба жартувати, імпровізувати, оце от все. В кіно треба перевтілюватися в роль. І от, власне, як вона відновлюється у перервах? Леся Нікітюк каже, що її найкращий спосіб відновитися – це спілкування з колегами, і вони разом згадують якісь прикольні комедні історії. А другий спосіб – це вона дивиться фотки з малим. А її малий – це просто щось. Ну, він прям така бусинка, я не можу. Я, до речі, теж, коли дивлюся на фото Лесі Нікітюк з малим її, я відновлююся. От. Ну, окей, трошки прибрехала, так? Але все одно, вони бусинки. До речі, детальніше про лайфхаки Лесі Нікітюк і про всі найцікавіші новини шоу-бізу я розповіла у новому випуску «Шопа-шоу» на YouTube-каналі «Шоурум Lux FM», тому обов'язково заходьте, дивіться, в нас там багато, насправді, класного, цікавого контенту для вас є. Тож, ви знаєте, що з тим робити? А поки погнали з вами далі до хітів на Lux FM, які вже за буквально півтори хвилинки.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Lux FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі,
3: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
8: Вітаємо на Дино острові.
7: Купуй квитки зараз.
9: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
7: Щенячий патруль Динофільм. 6 серпня у кіно.
2: Реклама.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo, es el dueño de

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам дня. Народ, я вам чесно скажу, я вірю, що прийде момент, коли я перестану дивуватися тому, що вигадує людство. Але не зараз, бо такого я не очікувала. Це прям якась п'ятнична новина. Але з'явилася новинка під назвою «Антипохмільний пивний кухоль». От така от дивина. От, я вам що казала, що я не перестану, здається, ніколи дивуватися все ж таки. Але винайшли цей антипохмільний кухоль в Японії. І це такий, знаєте, як келих зі скла, і він виглядає як половина руля, ну така, типу, як скляна трубка наполовину, так? І по центру перегородка. І от в один кінець цієї трубки скляної наливають пиво, в інший – водичку, звичайно. І хитрість, власне, у тому, що якщо пити лише один з напоїв, то конструкція стає нестійкою, і келих нахиляється в один із боків. Тому для збереження балансу потрібно пити і, власне, напій, який є там, не знаю, умовно, да, там спиртний з однієї сторони, і воду. І таким чином оця історія вберігає наш організм від сп'яніння і від отого неприємного, ну, похмілля і так далі. Тому от такий от він, антипохмільний кухоль, виходить. Дуже прикольно, дуже неочікувано. Знаєте, залишилося лише винайти тарілку, яка змушує їсти салат після кожного шматка шашлику, і людство буде врятоване, я вважаю. Але якщо серйозно без жартів, то японці, звісно, генії. Але мені здається, наші люди ще швидше винайдуть спосіб, як оцей от келих обманути. Повірте мені. Так, з цим ми розібралися. Шукаємо способи, як обманути той келих. А поки розкажу вам про погоду на завтра, якою вона в нас буде у п'ятницю. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, завтра нам з вами обіцяють приємну прохолоду тільки на заході країни. На півночі, в центрі, півдні і сході в нас все ще поки спекотно, але вже хоч не так спекотно, як сьогодні. Дивіться, переважно обіцяють нам сонячну погоду, але на півночі і заході

0: Радіо. Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо на Люксі.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, слухайте, ну щойно вийшла я на балкон. І я зрозуміла, що це була найгірша просто моя ідея ever. Я більше цієї помилки не повторю. Я не вийду на ту вулицю до вечора, а взагалі навіть до завтра, я так відчуваю. Але якщо без жартів, то дійсно дуже спекотно. Треба рятуватися всіма способами. І розкажу вам класні три лайфхаки, як охолодитися після спеки, коли ви десь там, ну, походили по вулиці, прийшли в офіс там, чи додому, чи ще кудись прийшли з вулиці. От як зняти з себе це теплове напруження, скажімо так. Перше, це прикладати вологі рушники чи компреси до шиї, до зап'ясть і внутрішнього боку ліктів і колін. Тут в цих зонах знаходяться великі кровоносні судини, дуже близько до шкіри, тому охолодження цих зон, воно прям покращує дуже швидко наше загальне самопочуття. Другий лайфхак, якщо у вас є вентилятор, а немає кондиціонеру, то робимо таке. Перед вентилятором ставимо миску з льодом або там кілька заморожених пляшок води. І коли повітря буде проходити через ось цей от холод, воно буде ставати холоднішим і буде охолоджувати і кімнату, і вас, власне, краще. І третій лайфхак, як охолодитися, це зробити собі, якщо є можливість, прохолодну ванночку для рук і для ніг. Тільки головне прохолодну, а не крижану. От. І отакі, от, власне, способи допоможуть нам охолодитися після вуличної спеки. Мені, знаєте, взагалі, оце дивлюсь на то все, що відбувається на вулиці. І мені здається, що там не літо, а там якийсь трейлер до життя на Марсі, їй-богу. Тому я пішла пробувати ці методи охолоджуватися, тому що, якщо чесно, я вже на тому етапі, коли я заздрю пельменям у морозилці. Ну, у них явно життя вдалося, принаймні в цю спеку. Так, і погнали далі, якраз будемо охолоджуватися під улюблені хіти на Люкс ФМ. Вони в нас вже за 2 хвилинки.
1: Реклама.
2: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
3: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
2: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
4: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
3: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 000 гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливі штрафи та пеня за прослуження. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
6: Біль у спині надокучає.
7: Його «Меновазан Про» здолає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
8: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
9: Очіпі Банк реклама.
10: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Очіпі Банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
11: А це є

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
4: Вітаємо на Дино острові.
3: Купуй квитки зараз.
4: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
3: Щенячий патруль «Динофільм». 6 серпня у кіно.
5: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Адоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Oisil Farm.
6: Дієвична добавка Адоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, як захистити цінні речі від крадіжки на пляжі. А о, як вам така інформація?
2: Давай,
1: ну, звісно,
2: цікаво.
1: В ідеалі просто не брати цінне на пляжі, але все одно телефон, гроші, ключі. І ось кілька лайфхаків маскування. Значить, перший лайфхак звучить, може він і не дуже, але, кажуть, працює найкраще. Це загорнути цінні речі в чисту невикористану підгузку або прокладку.
2: Прикольно.
1: Зловмисники навряд чи зацікавляться цими предметами.
2: Так.
1: Де ще можна ховати і гроші, і телефон? А непрозора термокружка, пакет з-під чіпсів, контейнер для їжі, старе взуття. Ну тут мається на увазі ховати купюри чи ключі під устілку старих непривабливих кросівок
2: або
1: пляжних капців. Ну, це Славка, твоє взуття якраз підійде. Значить, залишити цінності на самому дні довгого чохла від пляжної парасолі. Туди рідко хто заглядає. І пачка серветок. Тут мається на увазі, дивіться, виняти половину вологих серветок з великої упаковки. Оця велика з клапаном, яка.
2: Так.
1: А половину серветок виймаємо. Далі кладемо туди телефон у зіп-пакеті, щоб це все не намокло. І, значить, зверху накриваємо ще раз вологими серветками і закриваємо клапан. Це прям взагалі маскування.
2: Це прям заморочитися.
1: Так. Ну,
2: клас. Ні, ну, за всякий випадок, може бути. Тань, до речі, а де цей, де в тебе сьогодні гроші? Бо я в сумці в тебе лазив, нема, мені треба якраз 500 гривень.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І знаєте, народ, я дивлюся зараз на цей термометр, який показує всі 40 градусів на сонці. І я думаю, що найменше, де б я зараз хотіла опинитися, це десь в маршрутці з ароматами ванілі, як ви розумієте. Але, ну, якщо серйозно, в цю спеку це нормально, так, пітніти, тому що, ну, реально дуже спекотно. Відчуваєш ти себе, правда, не ок, але, народ, придумали футболку, яка врятує від цього неподобства під назвою «Піт і неприємний запах». Коротше, американська компанія зробила футболку, яка реально не набуває неприємного запаху до 30 днів. В цій футболці є такі спеціальні волокна з міддю, сріблом, цинком, золотом, вулканічним попелом і ще двома матеріалами, склад яких виробник тримає в секреті. Але це все допомагає укупі запобігати появі цього неприємного запаху навіть під час супертривалого носіння, ви зрозуміли. Коротше, потрібна річ, і це вже є у продажі десь там в Штатах, і є версії, які розраховані на 3, 14 і 30 днів без прання. І вартість такої прекрасної футболочки від $39 до $79. От. І знаєте, я, коротше, щось після цієї новини, я згадала рекламу про дезодорант. Пам'ятаєте, там, де типу чоловік повертається з пробіжки, його кохана питає, де ти був, він каже, бігав, вона каже, футболка суха, зовсім не пахне, це оце. Так от, тепер, мені здається, цей легендарний діалог буде звучати так. Милий, де ти був? Бігав. Але ж футболка суха і геть не пахне. І він каже, бо вона за $79. От така от в мене новенька реклама. Все, посміялися, пожартували, оцінили мою креативність. І давайте розкажу вам про погоду на завтра.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптики, завтра нам з вами обіцяються місцями все ще сонячну і спекотну погоду, а от місцями буде трошечки прохолодніше. На півночі і заході прогнозують нам короткочасні невеликі дощі, на решті території без опадів. Температура повітря в нас на сході, півдні і в центрі буде коливатися від 33 до 35 тепла, на півночі максимум плюс 33 і на заході країни від 23 до 26 з позначкою плюс. Тільки в Ужгороді і Чернівцях обіцяють нам все ще спекотну погоду, плюс 30 градусів. У столиці на завтра, за словами синоптиків, в нас буде сонячна погода з мінливою хмарністю, місцями короткочасний дощ може бути, а в день максимум плюс 34 градуси.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні.

0: Шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
8: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM, друзі. Вже майже 16 в нас в Україні. Будемо поступово вриватися у вечір, вриватися з Люкс FM, з улюбленими хітами, з хорошим настроєм і з хорошими новинами, звісно, куди ж без них. І дуже цікаву вам історію розкажу про те, як виникає справжня емоційна близькість між людьми. Це з'ясували вчені, а ми вам розкажемо на Люкс FM у хороших новинах за кілька хвилин.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, в нас з вами час хороших новин. Мене звати Катя Сташко і розкажу вам про найкращі національні парки Європи 2026 року, які назвали фахівці. Сукню Вітні Х'юстон продадуть з аукціону, а вчені з'ясували, як виникає справжня емоційна близькість між людьми. Погнали! Що ж, літо у самому розпалі, якщо вам хочеться втекти подалі від міського шуму та спеки, то одна туристична компанія склала свіжий рейтинг найкращих національних парків Європи для літніх подорожей. Абсолютним переможцем і володарем першого місця став грандіозний парк Високий Таурн в австралійських Східних Альпах. На площі майже 2000 квадратних кілометрів, неймовірні гірські краєвиди, 185 пішохідних маршрутів, 15 тисяч видів тварин, комфортна температура і дуже приємні ціни на проживання, до речі. На другому місці британський парк Peak District, а трійку замикає французький парк Екрен. Крім того, у списочок найкращих парків увійшли локації в Норвегії, Італії, Словенії, Хорватії, Іспанії, Німеччині та Ісландії. Ну, а якщо хочете відчути себе справжньою суперстаром музичного світу, то тепер, друзі, з'явилася така можливість. Зовсім скоро з молотка пустять ексклюзивні речі легендарної американської співачки Вітні Х'юстон. Головною перлиною колекції стала яскраво-рожева міні-сукня з воланами, корсетним таким вирізом у формі серця і великою текстильною квіткою, яку зірка насправді одягала на церемонію American Music Awards 1988 року. До речі, саме того тріумфального вечора Вітні Х'юстон здобула дві нагороди і виконала свій суперхіт I Wanna Dance with Somebody. От. А стартова ціна, до речі, зіркової сукні на аукціоні буде від 3 до 5 тисяч доларів, а всі кошти від продажу підуть на добрі справи. І наостанок ловіться захопливе відкриття від науковців з Каліфорнійського університету. Вони взялися пояснити, друзі, магію людського спілкування. І, власне, для цього вони не сходили в бар. Вони провели експеримент за участю 70 пар незнайомців і з'ясували, що відчуття глибокої емоційної близькості під час розмови залежить не тільки від теми, скільки від синхронної роботи мозку людей. За допомогою сучасних портативних сканерів вчені помітили, що коли ми відчуваємо справжній контакт із людиною, у нас синхронізується робота правої ділянки мозку. Саме ця зона відповідає за здатність дивитися на світ очима іншого. І цікаво, що майже третина учасників відчули сильно таку близькість, хоча говорили лише про улюблені серіали чи літній відпочинок. Отож, виявляється, друзі, що глибокі теми, вони лише створюють умови. А от справжнє взаєморозуміння народжується тоді, коли ви просто налаштовуєтеся на одну хвилю зі своїм співрозмовником. Тому налаштовуємося на ту саму хвилю, на хвилю Люкс FM, і погнали далі проводити цей четвер.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, міні-хот-доги. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті.
3: Зручно
2: їсти, в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вриваємося поступово у вечір четверга. І, друзі, я, знаєте, думаю, якось так сталося. Дуже дивно, взагалі дуже дивно те, що сьогодні всі розмови насправді про погоду. Прям про спеку, бо вона нереальна і хочеться дуже сильно морозова. І, напевне, тільки морозова і хочеться, щоб охолодитися. Але, знаєте, я якось чула колись, що, типу, не варто їсти морозову спеку, бо немає сенсу, бо тільки гірше зробить, оце все таке. Але наука це спростувала. І японські вчені кажуть, що морозиво воно реально рятує від спеки, навіть якщо з'їсти його перед виходом на вулицю. І провели для цього експеримент, під час якого учасників попросили спочатку з'їсти холодний десерт, а потім зайти в нагріте приміщення і виконати кілька фізичних вправ. Коротше, щоб ви розуміли, знущалися з людей як могли. Але насправді більшість зізналася, що їм було переносити спеку легше саме після морозива. От така от історія. Тому, думаю, продавці морозива сьогодні дуже вдячні японським вченим за такий науковий піар. Так, а ми з вами полетіли далі до улюблених хітів, тому що вони також, знаєте, допомагають перенести оцю от нереальну спеку, яка за вікном. Тож погнали до хітів, вони у нас вже за 3 хвилинки.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати – теж не дитяча забавка. Головне – не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на promi.ua.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
5: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
6: Вітаємо на Дино-острові.
5: Купуй квитки зараз.
6: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
5: Щенячий патруль «Дино-фільм». 6 серпня у кіно.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І проводимо далі, друзі, цей четвер. В нас вже 16:44. Працювати взагалі не хочеться, так? Якийсь вайб п'ятниці, якщо чесно. І хочеться десь на пляж. Але зараз не про пляж. Ми тут в офісі з дівчатами сиділи, розуміли, що ми не на пляжі, але пліткувати хочеться, бо працювати не хочеться. І говорили про те, чому деякі артисти не показують своїх коханих. От, наприклад, так, Аліна Гросу, співачка, вона не показує свого чоловіка. Хоча насправді в інтернеті купа їхніх фото, їх не раз бачили журналісти, там публікували в мережі. Ну, коротше, здогадки на 90% є, хто він, але артистка все одно не показує чоловіка. І от вона пояснила, чому, і розповіла всю правду. Взагалі, Аліна Гросу зазначила, що вона не живе в режимі секретності, і вони реально з коханим не ховаються від людей. Вони гуляють разом, їх бачать, з ними можна сфоткатися, поговорити. Але вона при цьому не хоче перетворювати сімейне життя на публічний контент і має повне право не показувати чоловіка у своєму блозі. Тому, власне, і прийняла таке рішення. А ще, до речі, вона розповіла про складності материнства, бо вона ж не так давно стала мамою, і тепер вона балансує. Я, до речі, поки не мама, але теж балансую. Сьогодні балансую між бажанням бути продуктивною і бажанням лягти десь під кондиціонером. Але зараз не про мої баланси, а про Аліну Гросу і про неї, власне, про інші новини шоу-бізу найцікавіше. Я розповіла в нас на ютуб-каналі шоурум Люкс ФМ у новому випуску «Що по шоу». Тому заходьте якраз вечір в розпалі. Треба відволіктися. І чим би не відволіктися на новини шоу-бізу. А поки розкажу вам ще про погоду на завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра нам обіцяють з вами місцями все ще таку спекотну погоду, а місцями вже буде не так спекотно, більш прохолодно. Зокрема, дивіться, на півночі і на заході от прогнозують нам мінливу хмарність завтра і дощі, нарешті території без опадів. І, зокрема, на півдні, в центрі і сході прогнозують від 33 до 35 тепла. На півночі, попри невеликі дощі, все ще спекотно, плюс 33 в день максимум, а от на заході переважно від 23 до 26 тепла. В Ужгороді і Чернівцях при цьому все ще трошечки спекотно, тут максимум плюс 30 градусів. У столиці нам обіцяють завтра сонячну погоду з мінливою хмарністю і також можливі місцями короткочасні дощі, а може навіть і грози. А температура повітря завтра в нас буде коливатися від 32 до 34 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Ми все ближче, друзі, з вами до офіційного завершення робочого дня. І ми все ближче до того, щоб дочекатися, коли спека почне спадати, тому що в нас, я вам нагадую, сьогодні крайній день прям аномальної спеки, далі буде простіше. Але поки в нас триває спека, то вчені з'ясували, чи дійсно морозиво рятує від неї. Розкажу вам за кілька хвилин у хороших новинах.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: не назвала суму, яку витрачає на життя у Києві, а вчені з'ясували, чи дійсно морозиво рятує від спеки. Українська співачка Клавдія Петрівна у свіженькому інтерв'ю розповіла про свої щомісячні витрати на життя у столиці. Спершу артистка віджартувалася, що для справді люксового рівня у Києві потрібно щонайменше 15 тисяч доларів на місяць. Я навіть не буду з нею сперечатися. Але потім додала, що насправді в реальному житті вона набагато менше витрачає грошей. І от для того, щоб почуватися у столиці комфортно, дівчині вистачає приблизно 1,5-2 тисячі доларів. Це плюс-мінус 88 тисяч гривень. За словами співачки, ці гроші вона здебільшого витрачає на оренду житла, таксі, продукти, одяг і побутові дрібнички. А от на що Клавдія Петрівна взагалі не шкодує коштів, так це на свою творчість і видовищні шоу. За її словами, на створення музичного контенту, оренду великих майданчиків, роботу балету, музикантів та розкішні костюми йдуть вже не тисячі, а цілі мільйони гривень. Але слухайте, ну краса вона потребує не тільки тих жарт, чи як там, а цей краса потребує грошей, як то кажуть. А тепер про податки. ОКО відзвітувала про сплату близько 15 мільярдів гривень податків за перше півріччя 2026 року. І це на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У компанії зазначають, що податкова сумлінність – це не лише про виконання зобов'язань перед державою сьогодні, а й про створення основи для розвитку економіки у майбутньому. Бо прозора і відповідальна діяльність дозволяє зміцнювати довіру міжнародних інституцій і партнерів, залучати кредитні ресурси та інвестиції для реалізації нових проєктів в Україні. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення група ОКО вже спрямувала 4,3 мільярда гривень на підтримку Сил оборони України та гуманітарні проєкти. А тепер ловіть найсмачніше дослідження цього літа від японських науковців. Якщо ви думали, що морозиво дарує лише хвилинну насолоду, то вчені це офіційно спростували. Під час нового експерименту дослідники просили учасників з'їсти порцію холодного десерту прямо перед виходом на спеку і виконанням фізичних вправ. І результати дійсно дивують, тому що більшість людей зізналися, що переносити високу температуру після морозива їм стало помітно легше. Науковці кажуть, що морозиво охолоджує організм навіть ефективніше за звичайну воду. І все завдяки тому, що десерт повільно тане всередині, він поглинає чимало додаткового тепла. Тому, друзі, тепер у вас є офіційний науковий дозвіл ні в чому себе не відмовляти і собі не відмовляти, і з'їсти не одну насправді, а кілька кульок морозиво в спекотний день. А можна навіть не кілька, а кілька десятків. Ну, гуляти так гуляти, як то кажуть. Так, і погнали далі до хітів. Проводити далі цей четвер з хорошим настроєм і з Люкс ФМ.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти, око. Їсти,
2: на їсти, око. Міні-бургер. О, їсти, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок.
3: У міні-булочці.
2: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас вже 17.14. Це вже фактично вечір прийшов. Час для пліток. Отак от я собі вирішила. І знаєте, в мене якесь дивне бажання попліткувати про чоловіків. Ви вибачаєте, чоловіки. Але де ж як не тут мені пліткувати? Ну, правда. І, в принципі, це не я винна. Це винні експерти, психологи, які назвали топ-3 факти про чоловіків, які ми могли ніколи раніше не знати. Давайте чесно. Ми, дівчата, в принципі, думаємо, що бачимо чоловіків на стрість, так? Але насправді все не зовсім так, тому реально є факти, про які ми не знаємо. І от, власне, за словами психологів, один з таких фактів. Чоловіки дуже швидко забувають випадкових жінок. Наприклад, їде чоловік в метро, побачив красиву дівчину, розглянув її з ніг там до голови, майже закохався, але як тільки ця дівчина зникає з поля зору, він про неї забуває. Отака от коротка пам'ять нам, дівчат. Другий факт – це чоловіки дарують подарунки тим, хто їм щиро радіє. Тобто, якщо дівчина щиро радіє подарунку, який їй приніс чоловік, йому це сподобається, і він буде частіше дарувати. Тому, дівчата, якщо не радієте, то якби подарунки отримувати і не будете. Ну і третій маловідомий факт про чоловіків – вони пам'ятають свою першу любов. І є цікава статистика, близько 20% чоловіків хотіли б відновити стосунки зі своєю першою жінкою, а близько 90% чоловіків постійно згадує про свою найпершу дівчину в житті. От вам, власне, і чоловіче, я не пам'ятаю, що я сказав, так? Зате, бачите, першу закоханість, дату, не знаю, фіналу Ліги Чемпіонів 2005 року, рахунок матчу, то, будь ласка, це ми пам'ятаємо. А що сказав 10 хвилин тому, не пам'ятаємо. Ну, все мені зрозуміло. Дякую. На цьому ми крапочку поставимо і погнали до хітів на Люкс ФМ, які в нас вже за 3 хвилинки.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Спайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
4: Кайт!
3: Діти обирають краще!
4: Батьки схвалюють!
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
1: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне. Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш. А отак бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «АТ Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 34,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.com.ua».
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Реклама.
8: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

рано. Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І народ, я вам хочу сказати, що в мене є для вас новина, від якої будете в шоці. Пам'ятаєте, є така співачка Євгенія Власова. От вона колись була дуже популярною, я її обожнювала, правда. Але вона пішла зі сцени, вже давно вона не виступала, так? Однак зараз вона готує гучне повернення на сцену. У порталі Музвар, зокрема, повідомили про це за даними інсайдерів. І, власне, сказали про те, що Євгенія Власова відзняла кліп на нову версію свого хіта «Вітер надії», вона його переклала українською. І за чутками, ось цей от реліз стане початком такого масштабного камбеку. І співачка в цілому не планує обмежуватися лише переспівами своїх пісень, планує ще багато нового матеріалу. І ще ходять розмови про те, що поверненням Євгенії Власової на сцену буде займатися агенція, яка займається просуванням релізів «Монатіка», «Каски», «Злати Огнєвіч». І це теж вау. Тому, здається, друзі, скоро буде те саме повернення, і буду я плакати під ту пісню «Вітер надії», згадуючи свій перший повільний танець на шкільній дискотеці. Як зараз пам'ятаю, якщо чесно, хлопець мені всі ноги відтоптав, я йому відтоптала. Ну, коротше, без сліз тут ніяк, повірте. Тому чекаємо на камбек Євгенії Власової, а поки чекаємо, то давайте розкажу вам про погоду на завтра. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, завтра нам з вами прогнозують в Україні сонячну погоду без опадів в центрі, на півдні і сході країни, а от на півночі і заході в нас можливі короткочасні дощі і така трошечки хмарна погода. Температура повітря в нас при цьому на півночі підніметься до плюс 33 градусів, в центрі, на півдні і сході очікуємо 33-35 тепла, а на заході 23-26 з позначкою плюс. Переважно у Чернівцях та в Ужгороді буде щоправда, спекотніше, тут максимум плюс 30 градусів. У столиці завтра синоптики прогнозують нам сонячну погоду з невеликою хмарністю і з короткочасними дощами. І в день буде максимум плюс 34 градуси.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал легажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
4: Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
7: «Атмоскул» від атмосферної школи – фіналіст двох міжнародних премій за інновації в освіті National Tutoring Awards 2026 та The Pioneer Awards 2026. Ліцензована освіта від 1 до 11 класу. Всі деталі на сайті атмосферної школи.
8: OTP Bank – реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Допоки ми є, країна живе.
11: Кохає, працює, будує нове.
10: Допоки ми разом тримаємо рух.
11: Країна тримає ритм.
10: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
11: Просто заправся на «Укрнафта».
10: Деталі на «Укрнафта.ком».
12: Білю спи.

0: забрати. Починаю пізнавати.
1: Включаємо настрій на Люкс FM. Вже, друзі, в нас 17:57, вечір четверга у розпалі. А тим часом український дует підкорив змагання зі стрибків у воду. Наша ще одна гордість, і про неї розкажу вам буквально за кілька хвилин у хороших новинах.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: 18.00 в Україні. Мене звати Катя Стешко. І, друзі, розкажу вам прекрасні хороші новини про те, що український дует відкрив змагання зі стрибків у воду, а в Італії платитимуть за риболовлю. Першу про тріумф українських спортсменів у Парижі. У французькій столиці проходить європейський чемпіонат з водних видів спорту, на якому наш дует Олексія Середи та Ксенії Байло виборов перше золото. Українські спортсмени виконали синхронний стрибок з 10-метрової вишки і зробили це максимально ефектно та філігранно. І отримали за це найвищі оцінки від суддів та перші золоті медалі для України на цьому турнірі. До речі, це не єдина нагорода українців у Парижі. Наші стрибуни вже кілька разів займали почесне третє місце і завойовували бронзові медалі. А тепер у нас є золото. І це неймовірний привід цим пишатися. А тепер про податки. ОКО відзвітувало про сплату близько 15 мільярдів гривень податків за перше півріччя 2026 року. І це на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У компанії зазначають, що податкова сумлінність – це не лише про виконання зобов'язань перед державою сьогодні, а й про створення основи для розвитку економіки у майбутньому. Бо прозора і відповідальна діяльність дозволяє зміцнювати довіру міжнародних інституцій і партнерів, залучати кредитні ресурси та інвестиції для реалізації нових проєктів в Україні. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення група ОКО вже спрямувала 4,3 мільярда гривень на підтримку Сил оборони України та гуманітарні проєкти. Тим часом в Італії готові щедро платити рибалкам. Виявилося, що люди саме з цим хобі можуть врятувати озеро Гарда. Влада регіону Венето запустила унікальну програму і готова платити за вилов гігантських сомів. Останніми роками ці риби-велетні завдовжки понад 2 метри почали порушувати природний баланс водойми. І щоб розв'язати це питання, італійська влада готова заплатити 100 тисяч євро. Тож тепер італійські профі з вудочками можуть отримати до 20 тисяч євро компенсації за всі рибальські фішки, які знадобляться для вилову. За словами місцевих політиків, рибалки нарешті зможуть поєднати свою улюблену справу і поповнення гаманцям на солідну суму. По-моєму, таке теж треба зробити ще в Україні. От, я закинула вудочку, як то кажуть. Будемо тепер сподіватися, що скоро і в нас таке буде. А поки погнали далі вриватися у цей вечір четверга з хорошим настроєм і з люксифам.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай нас.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. В нас же, друзі, 18.15 вечір у Розпалі в усіх сенсах того слова. Спека, до речі, поступово вже під вечір починає спадати, що тішить. І пам'ятайте, що завтра також буде не так спокотно, як сьогодні. Але сьогодні все ж таки рятуємося, друзі, від спеки десь в прохолодному місці, в кіно, наприклад. Або можна влаштувати собі, знаєте, показ фільму вдома. І от, до речі, про кіно я хочу вам розповісти новину, якою зараз будемо пишатися. І, можливо, саме цей фільм ви ввечері вирішите подивитися. Дивіться, Голлівуд визнав український фільм 1929 року одним із найкращих в історії. Це просто вау. Мова йде про фільм, який називається «Людина з кіноапаратом» режисера Дзиги Вертова. І ця стрічка, вона увійшла до списку 25 найкращих документальних фільмів всіх часів і посіла 14 місце. Цей фільм, між іншим, вийшов у 29-му році, але і сьогодні його називають одним із найвпливовіших в історії світового взагалі кіно. І що цікаво, в тому фільмі, до речі, немає якогось такого традиційного сюжету, немає діалогів, головних героїв. Замість цього там життя великого міста. І знято, причому так, що навіть через, ну, фактично майже століття, багато режисерських прийомів виглядають, ну, прям суперсучасно. Оцей монтаж, ракурси, експерименти з камерою – це все наш український режисер використовував ще до того, як це стало мейнстрімом. Тому запам'ятайте назву фільму «Людина з кіноапаратом». Це точно те, що варто кожному з нас подивитися. Можна і сьогодні. Бо наше відкладати те, що можна зробити, власне, сьогодні. Ви це прекрасно знаєте. І не будемо відкладати вже, друзі, вечір з четвергам. Будемо наповно в нього вриватися. Я вам бажаю, щоб він був тихим, спокійним і приємним. І буду чекати вас завтра, як завжди, в ефірі Люкс FM. А далі в нас попереду, як завжди, ще більше улюблених ваших хітів для вашого гарного вечора. Ну, а я, Катя Сташко, відпускаю вас і бажаю класно провести час.
1: Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурії. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, завтра вже в Україні місцями буде не так спекотно, однак поступово в нас відходить ця спека. Обіцяють нам переважно сонячну погоду в Україні, але на півночі і заході можлива невелика хмарність і невеликі дощі. Температура повітря буде коливатися в центрі на півдні і сході переважно від 33 до 35 тепла. На півночі максимум очікуємо плюс 33 градуси, а от на заході країни дуже приємні 23-26 вище нуля. Щоправда, в Ужгороді та Чернівцях обіцяють нам в день плюс 30 градусів. У столиці завтра у п'ятницю обіцяють синоптики сонячну погоду з невеликою хмарністю і можливі короткочасні дощі місцями, а в день від 32 до 34 з позначкою плюс.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс-ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на «Люкс-ФМ». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
4: Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Хто вам порадив кондиціонер?
7: Та сусід.
6: І що він сказав?
7: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
10: Завчасно все взяти на промі,
9: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
11: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
4: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, як захистити цінні речі від крадіжки на пляжі. А о, як вам така інформація?
2: Давай,
1: ну, звісно,
2: цікаво.
1: В ідеалі просто не брати цінне на пляжі, але все одно телефон, гроші, ключі. І ось кілька лайфхаків маскування. Значить, перший лайфхак звучить, може він і не дуже, але, кажуть, працює найкраще. Це загорнути цінні речі в чисту невикористану підгузку або прокладку.
2: Прикольно.
1: Зловмисники навряд чи зацікавляться цими предметами.
2: Так.
1: Де ще можна ховати і гроші, і телефон? А, непрозора термокружка, пакет з-під чіпсів, непрозорий контейнер для їжі, старе взуття. Ну, тут мається на увазі ховати купюри чи ключі під устілку старих непривабливих кросівок
2: або
1: пляжних капців. Ну, це Славка, твоє взуття якраз підійде. Значить, залишити цінності на самому дні довгого чохла від пляжної парасолі. Туди рідко хто заглядає. І пачка серветок. Тут мається на увазі, дивіться, виняти половину вологих серветок з великої упаковки, оця велика з клапаном, яка.
2: Так.
1: А половину серветок виймаємо. Далі кладемо туди телефон у зіп-пакеті, щоб це все не намокло. Значить, зверху накриваємо ще раз вологими серветками і закриваємо клапан. Це прям взагалі маскування.
2: Це прям заморочитися.
1: Так. Ну,
2: клас. Ні, ну, за всякий випадок, може бути. Тань, до речі, а де цей, де в тебе сьогодні гроші? Бо я в сумці в тебе лазив немає, мені треба якраз 500 гривень.
0: Таким класним був сьогодні ранок.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це йде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: кисалатик.
3: О, це йде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
6: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливість проведення за прослуження. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Atmoschool від атмосферної школи – фіналіст двох міжнародних премій за інновації в освіті – National Tutoring Awards 2026 та The Pioneer Awards 2026. Ліцензована освіта від 1 до 11 класу. Всі деталі на сайті атмосферної школи.
11: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
12: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
13: Чуєш?
14: Вегас-24!
15: Гра кличе!
14: Вегас-24!
15: Завантажуй та грай!
14: Вегас-24!
15: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
16: Хочеш хіти?
17: Є!
16: Улюблене ранкове шоу?
17: Є!
16: Рок, джаз, денс?
17: Є!
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
17: Слухай UA!
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA!
0: Реклама.

0: Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра вже в Україні місцями буде не так спекотно, однак поступово в нас відходить ця спека. Обіцяють нам переважно сонячну погоду в Україні, але на півночі і заході можлива невелика хмарність і невеликі дощі. Температура повітря буде коливатися в центрі на півдні і сході переважно від 33 до 35 тепла. На півночі максимум очікуємо плюс 33 градуси, а от на заході країни дуже приємні 23-26 вище нуля. Щоправда, в Ужгороді та Чернівцях обіцяють нам в день плюс 30 градусів. У столиці завтра, у п'ятницю, обіцяють синоптики сонячну погоду з невеликою хмарністю і можливі короткочасні дощі місцями, а в день від 32 до 34 з позначкою плюс.
0: Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал. Ерго-цитал від алергії красотол. Ерго-цитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерго-цитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Антон на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Реклама.
5: Оцебі банк реклама.
6: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцебі банк буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцебі банк. Деталі на сайті банку.
5: Акція діє до 17 серпня 26 року.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. Дисковий готовий уже.
8: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
9: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
11: Вражає!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: «Київстар» – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум» пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Най буде «Атоксилгель». Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді «Атоксилгель» і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксилгель» від «Орісіл Фарм».
11: Дієтична добавка «Атоксилгель» перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
12: Реклама.
13: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, як захистити цінні речі від крадіжки на пляжі. А як вам така інформація?
2: Давай,
1: ну, звісно,
2: цікаво.
1: В ідеалі просто не брати цінне на пляжі, але все одно телефон, гроші, ключі. І ось кілька лайфхаків маскування. Значить, перший лайфхак звучить, може, він і не дуже, але, кажуть, працює найкраще. Це загорнути цінні речі в чисту невикористану підгузку або прокладку.
2: Прикольно.
1: Зловмисники навряд чи зацікавляться цими предметами.
2: Так.
1: Де ще можна ховати і гроші, і телефон? Непрозора термокружка, пакет з-під чіпсів, непрозорий контейнер для їжі, старе взуття. Ну, тут мається на увазі ховати купюри чи ключі під устілку старих непривабливих кросівок
2: або
1: пляжних капців. Ну, це Славка, твоє взуття якраз підійде. Значить, залишити цінності на самому дні довгого чохла від пляжної парасолі. Туди рідко хто заглядає. І пачка серветок. Тут мається на увазі, дивіться, виняти половину вологих серветок з великої упаковки, оця велика з клапаном, яка.
2: Так.
1: А половину серветок виймаємо. Далі кладемо туди телефон у зіп-пакеті, щоб це все не намокло. І, значить, зверху накриваємо ще раз вологими серветками і закриваємо клапан.
2: Боже,
1: це
2: мій.
1: Прям взагалі маскування.
2: Ні, це прям заморочитися.
1: Так. Ну,
2: клас. Ні, ну, за всякий випадок, може бути. Тань, до речі, а де цей? Де в тебе сьогодні гроші? Бо я в сумці в тебе лазив, немає, мені треба якраз 500 гривень.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на «Люкс.ФМ». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Ти слухаєш «Люкс.ФМ». Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Спайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

На Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Ловіть секрет ідеального сніданку, який розкрили нутриціологи та назвали найкориснішу ягоду для сніданку, яка дарує заряд бадьорості, купу вітамінів та довготривале відчуття ситості. Тут виявляється, що справжнім суперфудом для початку дня є звичайна малина. Лише одна склянка цієї запашної ягоди містить близько 8 грамів клітковини, це майже третина від добової норми для дорослої людини. Крім того, малина багата на вітамін С, марганець та антиоксиданти, які підтримують імунітет, покращують стан шкіри і допомагають регулювати рівень цукру в крові. Експерти радять додавати малину до грецького йогурту, вівсянки або граноли разом із насінням чія. І все, ваш день розпочинеться з максимуму користі та смаку. Психологи теж не сидять без діла і помітили одну цікаву закономірність. За їхніми словами, все частіше люди обходять стороною телефонні дзвінки, а дехто через неочікуваний виклик може навіть відчувати тривогу і потім чекає на повідомлення в месенджері. Проте психологи заспокоюють, це абсолютно нормальна реакція сучасної людини на прискорений ритм життя і велику кількість спаму. Переписка дає нам можливість обдумати відповідь і зберегти при цьому емоційний комфорт. І ще фахівці радять не забувати про магію живого голосу, бо навіть короткі дзвінки саме найближчим та найріднішим людям завжди дарують щирі емоції, зміцнюють стосунки і додають позитиву на весь день. Є ліс, який першим у світі став чимось більшим, ніж локацією з купою дерев, яких можна заблукати. Національний ліс Бусаку в Португалії офіційно отримав статус першого сертифікованого терапевтичного лісу на всьому Піренейському півострові. Цей куточок має площу 105 гектарів, там росте понад 250 видів дерев та чагарників, і тепер він став офіційною локацією для занять із лісової терапії. Є й така. Науковці підтверджують, що усвідомлені прогулянки під керівництвом фахівців у такому затишному лісі ефективно знижують рівень стресу, покращують якість сну та дарують глибоке емоційне відновлення. Тож, якщо шукали таке місце у Європі, де можна відновити сили і насолодитися гармонією з природою, то знайте, воно у Португалії. Тернопільські фермери вирішили трохи покреативити і створити щось і смачне, і одночасно інстаграмне. Тому житель міста Бучач виростив у своєму саду справжній кавун у формі серця та ще й з написом «Love», тобто «Кохання». Секрет виявився дуже простим, але дуже витонченим, тому що поки плід розростався, господар помістив його у спеціальну прозору пластикову форму з візерунками і написом, і кавун врешті повністю повторив її контури і отримав гарні декоративні написи на шкірці. Але це ще не все, тому що фермер надихнувся таким успіхом і вже запустив новий експеримент. І зараз вирощує у формі серця ще й огірок.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Наш абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик офіційно розповів, хто може скласти йому компанію у наступному поєдинку. Так, за словами боксера, він хотів би позмагатися з колишнім володарем титулу WBC американцем Деонтеєм Вайлдером. Усик сказав, що Вайлдер – це дуже небезпечний хлопець і людина, яка останні 10 років була топовим бійцем. Цей поєдинок, до речі, обіцяє стати справжньою суперподією у світі боксу, але коли і де він відбудеться, поки що невідомо. Це вирішуватиме головний інвестор із Саудівської Аравії – турки Аль-Шейху. І ще цей бій може принести переможцю новий титул, а саме перший пояс у надважкій вазі, який запроваджує компанія Zuffa Boxing. Нагадаю, що останній бій Усика був у травні в місті Гіза, де українець переміг нідерландського чемпіона з кікбоксингу Ріко Верховена. Вчені США та Китаю провели цікавий експеримент серед сотень людей і поділили їх на кілька груп, враховуючи їхні думки та способи мислення. Загалом є 4 основні групи. І от перша – це тривожні люди. Друга група – це ті, хто сконцентрований на побуті. Третя – це особистості, які мислять тілом. І останнє – це трудоголіки, що поєднують роботу та спорт. Поки тривожники більше думають про безпеку, любителі побуту зациклюються на хатніх справах і часто згадують, до речі, цитати з кіно та книг. А ті, от, хто думають тілом, прислухаються до фізичних відчуттів. Проте найцікавішу групу склали трудоголіки-спортсмени. Вони не лише активно думають про роботу, а ще й на 25% більше за інших приділяють час думкам про хобі, ігри, мистецтво та відпочинок. Дослідники нагадують, знаючи свої особливості, набагато легше знаходити баланс між працею та гарним відпочинком. Голівудський актор Бен Аффлек разом із зіркою телевікторин Джеймі Діном стали учасниками популярного у всьому світі шоу «Хто хоче стати мільйонером?». І уявіть собі, змогли виграти колосальний мільйон баксів. У фіналі хлопці проявили справжню ерудицію та ще й інтуїцію на додачу. Ну а питання на мільйон доларів було присвячено іменам індичок, яких президенти США щороку символічно милують перед Днем подяки. Аффлеку і Діну потрібно було визначити, якої пари імен серед них не було. Наприклад, серед варіантів були арахісова паста і желе, картопля і крихітка, макарони та сир та спагетті і фрікаделька. Вони скористалися підказкою від ведучого і врешті зірвали куш. До речі, увесь цей величезний виграш Бен Аффлек одразу ж направив до свого благодійного фонду для підтримки важливих соціальних та гуманітарних проєктів.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті пити гризти. І щоб діти жили сторіч,

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Ловіть рейтинг для всіх гурманів та любителів смачних подорожей. Аналітики одного престижного сервісу провели масштабне дослідження. Проаналізували майже 7 тисяч продавців вуличної їжі, їхнє меню, зовнішній вигляд фудтраків та оцінка відвідувачів у 100 найпопулярніших містах світу. І от зірочкою та абсолютним лідером рейтингу став Париж. Уявіть собі, у столиці Франції майже 70% закладів стрітфуду мають високі оцінки від туристів. На другому місці – Афіни, що в Греції, за вражаючу різноманітність кухонь, а трійку замикає також грецьке місто Салоніки за найбюджетніші та найсмачніші локальні страви. Ще у першу десятку міст з найсмачнішою стрітфуд-їжею увійшли Барселона, Лондон, грецький Родос, Рим, Ханой, Будапешт та Амстердам. Шоу «Голос країни» офіційно повертається на телевізійні екрани. І тепер творці офіційно оголосили ім'я першої тренерки ювілейного 14-го сезону легендарного вокального шоу «Голос країни». У проєкт повертається народна артистка України Тіна Кароль. Для співачки це буде вже 9-й сезон у ролі наставниці. Тіна є справжньою рекордсменкою шоу. Її підопічні тричі перемагали в дорослому «Голосі країни», а також двічі виборювали перемогу у проєкті «Голос діти». Сама ж Кароль додала, що повертається в «Голос країни» з настроєм ностальгії, рідного дому та улюбленої програми. Ну і нагадаю, що ведучими нового сезону будуть незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча, а сам кастинг триває до 31 серпня. Натомість прем'єра шоу очікується вже цієї осені на телеекранах. Ви чули, друзі, відому фразу про те, що вік – це лише цифра в паспорті. І доводить це володарка премії «Еммі» та зірка культової мильної опери 80-х узбережжя Кнотс Донна Мілс. Уявіть собі, у свої 85 років акторка офіційно зареєструвалася на платформі OnlyFans. Щоправда, контент може бути вже не той, на який багато хто розраховує, тому що голівудська зірка планує ділитися з підписниками ексклюзивними залаштунковими фоточками та відео, моментами зі щоденного життя та особистими порадами, уникаючи банальних шаблонів соцмереж. Донна Мілс додала, що OnlyFans дає можливість для більш особливих